Baie welkom by SFM op 15 Julie 2026, 'n baie spesiale dag vir my persoonlik. Uit die woord van die Here lees ons Lukas 6 vers 38. Gee en vir jou sal gegee word. Geliefde in die Here seën mense wat goed is vir ander mense. Ongeag of hulle ryk of arm, goed of sleg is. Ons behou die seën van die Here as ons ander seën met woord en daad. Dit is baie belangrik om wat ook al God deur jou bereik het, wat het deur jou omgekeer en verander het, wat het deur jou laat gebeur het, wat jy nie kon self laat gebeur het nie, te gebruik om iemand anders te help en te versterk. Ek is seker jy weet nou van iemand wat jy vandag kan help of net 'n woord van bemoediging voor kan gee. Mag die Here my en jou gehoorsaam maak. Vader, dankie vir die seën. Gee vir ons ook 'n gees van gee ten einde U met onderskeiding te verteenwoordig op aarde. In Jesus naam. Amen.

0: Klaver saam met die 1925 band Saggies, daar een getitel, en jy wonder wie se stem is die, dis Enrico Aries, ek is in vir Anton, so dis goed om vroegoggend saam met jou te kan wees, dis hier op 90.1, 104.1, so kom ons begin met 'n paar oggend aanhalings waarmee Anton altyd begin. Elke dag is 'n vars begin, so maak vandag 'n goeie een, en nou ook, vandag is nog 'n kans om 'n verskil te maak, waar hoop leef is moontlikhede eindeloos, en laat jou eerste gedagte vandag een van hoop wees. Ek hoop jy's reg vir 'n lekker saamkers tot so voor 9. Hier is Bekes en Delaney se Tightrope. Goeiemôre.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM weer.
1: As jy wonder of jy 'n sambreel moet gryp, kom ons kyk na jou weer. George het vanoggend begin op 10 op na 'n maksimum van 18 bewolk sonskyn wat jy kan verwag. Oudtshoorn 9:17, Mosselbaai 9:20, Knysna 10:19, Stilbaai 11:18 en Albertina het begin op 8 op na 'n maksimum van 20 grade Celsius bewolk met sonskyn weer.
0: Channel 4.1 SFM.

0: stadiger verloop as gewoonlik weens die laat begin van die seisoen en aanhoudende reën. Sowat 1/3 van die verwagte mielieoeste is reeds afgelewer, terwyl die meeste soja en sonneblomoes reeds ingeneem is. En dan is daar ook goeie nuus vir die sitrusbedryf. Tiger Brands gebruik dan vir die tweede op en volgende seisoen slegs Suid-Afrikaans gekweekte lemoene vir sy Oros drank wat plaaslike produsente verder ondersteun.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Goeie nuus vir veeboere is dat die regering het aangekondig dat die private sektor nou ook back and closure en stowwe sal mag invoer, versprei en toedien. En die besluit volg dan te midde van Suid-Afrika se grootste uitbreking van die siekte in jare en behoort dan te help om die beskikbaarheid van enstowwe te verbeter en die uitbreking vinniger onder beheer te bring. En intussen wys die jongste landbouoorsig dat mielie oes afleweringe

0: Weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom as op ons by ons ingeskakel het. Rico is my naam, ek's in vir Anton. Die week is al halfpad, vandag is nog 'n geleentheid om iets besonders te bereik. En onthou, die geheim van 'n goeie dag begin met 'n dankbare hart, so maak dit 'n wonderlike Woensdag. Hier is Dewald Dippenaar.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou om jou veiligheidsgordel vas te maak voordat jy wegry, jou selfoon buite bereik te hou terwyl jy bestuur en bedag te wees op voetgangers en fietsryers. As jy al reeds op ons landse paaie is, wees veilig en hou genoeg volg afstand, wees ook geduldig in besige verkeer en hou altyd by die spoedgrens. Maak veiligheid jou eerste prioriteit, ry versigtig en kom veilig by jou bestemming aan.
0: SFM, die kortste route.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en Fees geld.
5: 90.1 104.1 SFM.

0: 6 Glenn vanochtend vir jou hier op SFM met Right Yeah. Lief my weer lewendig. Bobby van Jaarsveld het jy ook na geluister. 15 Julie 2026, jy verjaar saam met popsanger Jay Hoon, Kimberly Kim, TikTok ster, Gabriel Iglesias, komedian, dan ook Charlie Getty, sy is 'n TikTok ster, gitaarspeler Ray Toro, Kenya Os, popsanger, Tyreek, hy's 'n filmakteur, dan Sketsy Bongo, 'n music producer, Lance Baker, TikTok ster. So, drie bekendes aan wie jy vandag verjaar. As jou verjaarsdag is, baie geluk. Mag daar meer lag as stres en meer drome as bekommernisse wees. Lekker verjaar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika herbevestig sy verbintenis om armoede, ongelykheid en werkloosheid te verminder. Minister Poole verseker ononderbroke maatskaplike toelaa betalings en polisie arresteer nog 2 verdagtes vir die massaskietery in Wesbank.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 7 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Suid-Afrika het sy verbintenis herbevestig om armoede, ongelykheid en werkloosheid te verminder terwyl volhoubare ontwikkeling bevorder word. Die jong minister in die presidentsie, Sizwe Moahi, het by die Verenigde Nasies se hoë vlak politieke forum in New York gesê, die land belê steeds in infrastruktuur, hernubare energie, digitale konnektiwiteit en jeugwerkgeleenthede. Hy het ook 'n beroep op die internasionale gemeenskap gedoen vir groter finansiële en tegniese steun en sê ontwikkelende lande kan nie die 2030 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte alleen bereik nie. Die nuut aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, verseker begunstigdes dat maatskaplike toelaabetalings ononderbroke sal voortgaan tydens die oorgang van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap se goue kaarte na Postbank se swart kaarte. Poole sê die kaartverandering sal nie maandelikse betalings beïnvloed nie, wat in die begunstigdes se gekose bankrekening sal voortgaan. Sy sê rekeningsdepartemente, SASSA en Postbank, werk saam om migrasie-uitdagings aan te spreek. Poole beplan ook om departementele stelsels te versterk en biometriese verifikasie in te stel om die integriteit van die toelaabetalingsstelsel te verbeter. Die polisie het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 mense in Wesbank hierdie naweek. 7 ander mense, insluitend 'n baba, is tydens die skietery beseer. Onbekende gewapende mans het die slagoffers aangeval terwyl hulle buite 'n huis gesit het. Die polisie het maandag die eerste verdagte in hegtenis geneem en hy het gister in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Kolonel Andre Trout sê die 2 bykomende verdagtes sal vandag in die hof verskyn.
2: The rest of 2 additional suspects is the result of dedicated investigative work by anti-gang unit detectives who have been working around the clock since the shooting. Their efforts have brought the total number of arrests to 3 within days of the incident. While this is a significant breakthrough, the investigation remains ongoing and detectives are continuing to pursue all available leads. These arrests demonstrate our commitment to rooting out violent crime, dismantling gangs and ensuring that those responsible are brought before the courts.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n multidissiplinêre span van ervare speurders en misdaadintelligensiebeamptes aangestel om die moord op die leier van Maats en Maats in Gauteng, Andile Mavuyiselwa, te ondersoek. Mavuyiselwa is op 3 Julie buite sy huis in Johannesburg geskiet en is later in die hospitaal oorlede. Die polisiediens se nasionale woordvoerder, Adlenda Mate, sê waarnemende nasionale kommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het die aanval sterk veroordeel. Mate sê die polisie is daartoe verbind om diegene wat verantwoordelik is, voor die gereg te bring.
3: Lieutenant General Dimpane has strongly condemned the attack and assured the public that the SAPS will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are identified, traced and brought to justice. The appointment of a multidisciplinary team underscores the seriousness with which SAPS is treating this matter. We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability.
1: Navorsing van Checkpoint Software toon dat Suid-Afrikaanse organisasies verlede maand deur 8850 kuberaanvalle getref is. Volgens die internasionale kuberveiligheidsfirma het die organisasies gemiddeld ongeveer 2060 aanvalle per week ervaar. MyBroadband het berig dat dit Suid-Afrika die 4de mees aangevalde land in Afrika gemaak het. Sportnuus: Faf de Klerk sal Sondag sy Karibeker buiging vir die Cheetahs teen die Leeus in Bloemfontein maak, nadat hy met 'n ligte heupbesering gesukkel het met die span wat vandag aangekondig word. Frans Steyn sê die Cheetahs beskik oor verskeie opsies op loskakel, terwyl Tian Swanepoel weens 'n besering nie vir die openingswedstryd oorweeg sal word nie. Steyn verwag uiters mededingende Karibeker reeks en meen al die spanne het deeglik beplan, terwyl hy die Leeus beskryf as 'n span vol gehalte rugby spelers. Cheetahs kaptein, Niels, sien die wedstryd teen die Leeus as 'n goeie maatstaf, terwyl die besoekers moontlik ook met voormalige Cheetahs spelers soos Daniel en JP Du Preez sal uitdraf. Geld sake, goud verhandel teen $4,029, 42 sent per fyn ons, en Brent 3 olie kos $85.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,650.25. Dit is die einde van ons 7 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ek sien soons opkoms vanoggend in George, so 27 voor 8. George begin vanoggend op 'n minimum van 8, op na maksimum van 18 grade Celsius. 6 is die minimum vir Oudtshoorn met 18, die maksimum. Ons baie goeiemôre, 10 op na 21, nuis na 9, 20. 8 is die minimum vir Plettenberg Baai met 'n maksimum van 19. En Verstil Baai 10 op na 19. Albertina begin op 8 met maksimum van 20 grade Celsius. Hier is Nicholas Lou se Bring die Storm. Kom ons sê liewer Bring die Sonskyn. Dis 6 minute na 7. Rico is my naam, ek is in vir Anton. Hartlike goeiemôre. Baie welkom by Woensdagoggend 15 van Julie 2026.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom ons kyk nou ons woensdagoggend verkeersopdatering. Die paaie op die hoofroetes, George, Oudtshoorn, Mosselbaai. Oor die algemeen is die vloei die verkeer vlot. Tans geen berigte van ongelukke verkeersopeenhopings nie. Verwag ook dan wel die gewone oggendverkeer by besige kruisings. En motoriste word dan weer versoek om spoed aan te pas. Veilige volg afstand te handhaaf. Ook dan geduldig te wees as jy tussen George, Nuisnareis of op die N12 tussen George en Oudtshoorn. Wees maar versigtig en nou ook in gedagte van die padwerke daar. Indien jy enige verkeersinsidente, padwerke, gevaarlike toestande opmerk, laat weet ons gerus, sodat ons ook ons mede SFM luisteraars so ook op hoogte kan hou. Jy kan vir my 'n boodskap stuur op ons WhatsApp lyn by 064-008-1815.
0: 90.1 SFM.
1: Dit is Morning Talking, Brother Louis, om jou oggend verder aan die gang te kry. Is 14 na 7. Weer eens goeiemôre en baie welkom.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Dis Marie is CMA-hoes, 22 na 7. Goeiemorgen, jy is op SFM. Weer eens baie welkom van my en Rikaries, ek's in vir Anton. Half van hierdie werkweek, ons hier reeds op pad werk toe, sterkte vir die dag wat voorlê. En onthou dat elke groot doel begin met 'n klein tree. Vandag is 15 Julie 2026 en soos elke dag is daar ook 'n paar spesiale internasionale dae wat wêreldwyd gevier word. Vandag is Wêreld Jeugvaardighede Dag. En dis 'n dag wat jong mense aanmoedig om nuwe vaardighede aan te leer wat hulle dan kan help om suksesvol te wees in die werkplek en in die lewe. En op 'n ligter noot, vandag is dit ook Internasionale Limoenhoenderdag, Orange Chicken Day. 'N Goeie verskoning om vanaand iets anders op die spyskaart te probeer ook. Watter een jy ook al vier, maak seker jy geniet jou Woensdag. Bly positief en hou dit hier op 90.1 104.1
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het 'n uitstekende algehele vertoning gelewer om die toernooi gunstelinge Frankryk met 2-0 in Texas te klop en al plek in die wereldbeker eindstryd verseker. Mikel Oyarzabal het 'n strafskop in die eerste helfte in die net geplaas, voordat Pedro Porro die oorwinning na rusttyd beklink het en Spanje is selfs 'n derde doel vir 'n geringe onkant afgekeer. Die Europese kampioene het die middelveld oorheers en Frankryk se sterrebelaide aanval enige werklike invloed ontse, ten spyte van 'n paar kanse van kaptein Kylian Mbappe. Spanje, wat laatst die wereldbeker in 2010 gewen het, sal sondag teen Argentinië of Engeland in New Jersey te staan kom, nadat hulle Frankrykse bod vir 'n derde wêreldtitel beëindig het. Indië het die eendag internasionale reeks geopen met 'n gemaklike oorwinning met 6 paaltjies oor Engeland by Edgbaston en het 259 lopies gejaag met 28 balle oor. Engeland het van 107 vir 6 herstel danksy 'n vennootskap van 121 lopies tussen Joe Root met 76 lopies nie uit nie en Liam Dawson wat 68 lopies aangeteken het, maar uiteindelik vir 258 uitgehaal is. Faf de Klerk sal sondag sy Curriebeker buiging vir die Cheetahs teen die Lewis in Bloemfontein maak nadat hy met 'n ligte heupbesering gesukkel het met die span wat vandag aangekondig word. Frans Steyn sê die Cheetahs beskik oor verskeie opsies op losskakel, terwyl Tian Swanepoel weens 'n besering nie vir die openingswedstryd oorweeg sal word nie. En Tadej Pogacar het op Bastildag 'n oortuigende oorwinning in die bergagtige tiende skof van die Tour de France behaal en sy algehele voorsprong bo Jonas Vingegaard tot 3 minute en 36 sekondes vergroot. Remco Evenepoel het tweede geëindig, terwyl die Franse tiener Paul Sykes derde gekom het, terwyl Pogacar sy dominante vertoning sy greep op die geel trui verder versterk het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: 90.1 SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Kyk na die verkeerkaart hier in George, verkeer wat die kaart wat redelik groen wys, so geen incidente wat ek sien hier in George nie, wees maar net ekstra versigtig by die padwerke, so ook geduldig, en daar in Oudtshoorn wat ek wel op die kaart sien, is Albertstraat wat dan daar gesluit is, het blyk ook dat die verkeer vloei ook tans goed, selfe prentjie ook daar in die kant van Mosselbaai gevindig net loer hier, ek het nou vinnig iets rooi gesien hier op die kaart, daar Louis-Fourie boeplaas, ek sien daar stadige verkeer wat jy daar kan verwag. So is daar enige ander verkeersnuus wat jy waarneem op ons landse paaie, maak seker dat jy stuur vir my 'n WhatsApp boodskap by 064-008-1815 en ek hou dan ons mede SFM luisteraars dan op hoogte van daardie verkeersnuus wat jy waarneem op ons landse paaie. Intussen as jy alreeds agter die stuur is, jy is op pad werk toe, veilig wees op ons landse paaie, en as jy wel al by die werk is, bly dat jy veilig gearriveer het. Hier is Bartu.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Klankedag gewees van De Wemps, ou Cecilia is daar die een getitel.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,5% swakker gesluit op 110,573. Die nywerheidsindeks was onveranderd, die finansiële indeks 0,2% sterker en die hulpbronne 1,6% positief. In Amerika, die Dow Jones het gesluit onveranderd, die S&P 500 0,4% sterker en Nasdaq 0,9% positief. Die Europese markte, die FTSE 100 het gesluit op 0,3% sterker, die Duitse DAX 0,1% positief en die CAC 40 onveranderd. Die oosterse markte tans, die Nikkei is 1,2% positief, die Shanghai 0,4% swakker en die Hang Seng 1,5% sterker. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,028 per fyn ons, 'n vaatjie Brent-ruwe olie is $85, platinum is $1,642 per fyn ons en palladium $1,306 per fyn ons. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,35, 'n Britse pond R21,92, 'n euro R18,71 en die Australiese dollar R11,42. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
3: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

0: Dis André het vanoggend vir jou. Dis hier op 90.104.1 wêreldwyd online ook aan jou beskikbaar. 2023 as 'n enkel snit het sy hierdie treffer uitgereik, dra positiewe boodskap van hoop en deursettingsvermoë. So moenie te veel worry oor vandag nie. Al diep asem, glimlag en geniet die musiek. Gepraat van musiek, ons het ook vir Marula Boom met ons gehad met Lievelinge is Legend. Bring ons dan nou precies by 8 uur, dit beteken nuus tyd.
1: SFM nuus hoofstrekke.
0: Musimuso Ket met Lala sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie getuig. Suid-Afrika herbevestig sy verbintenis om armoede, ongelykheid en werkloosheid te verminder. En minister McPherson beloof om bouveiligheid in die land te versterk.
1: SFM nuus.
0: Dis 8 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die beweerde kartellid en misdaadbaas Busimuso Ket Mthlala sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie getuig. Sy verskyning is verlede week uitgestel om hom kans te gee om sy getuieverklaring te finaliseer. Mthlala sal vrae beantwoord oor die 228 miljoen rand Medicare 24 polisie tender, wat volgens beweringe onregmatig toegeken is, as ook oor die installering van blou ligte op sy private voertuie ingevolge ooreenkomste met die stad Ekurhuleni metropolisie. Suid-Afrika se verbintenis herbevestig om armoede, ongelykheid en werkloosheid te verminder terwyl volhoubare ontwikkeling bevorder word. Die jong minister in die presidentie, Sizwe Moahi, het by die Verenigde Nasies se hoëvlak politieke forum in New York gesê, die land belê steeds in infrastruktuur, hernubare energie, digitale konnektiwiteit en jeugwerkgeleenthede. Hy het ook 'n beroep op die internasionale gemeenskap gedoen vir groter finansiële en tegniese steun en sê ontwikkelende lande kan nie die 2030 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte alleen bereik nie. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het beloof om bouveiligheid te versterk na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Church Complex in Inanda, KwaZulu-Natal. 12 mense is maandag beseer, waarvan 4 steeds in die hospitaal is. Hy het tydens 'n besoek aan die terrein gesê, die Raad vir die Bouomgewing sal die voorval ondersoek voordat bouwerk hervat word. Die regering werk ook saam met rolspelers om soortgelyke voorvalle te voorkom. Die polisie het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 mense in Wesbank hierdie naweek. 7 ander mense, insluitend 'n baba, is tydens die skietery beseer. Onbekende gewapende mans het die slagoffers aangeval terwyl hulle buite 'n huis gesit het. Die polisie het maandag die eerste verdagte in hegtenis geneem en hy het gister in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder, kolonel Andre Trout, sê die 2 bykomende verdagtes sal vandag in die hof verskyn.
2: The rest of 2 additional suspects is the result of dedicated investigative work by anti-gang unit detectives who have been working around the clock since the shooting. The efforts have brought the total number of arrests to 3 within days of the incident. While this is a significant breakthrough, the investigation remains ongoing and detectives are continuing to pursue all available leads. These arrests demonstrate our commitment to rooting out violent crime, dismantling gangs and ensuring that those responsible are brought before the courts.
0: Die Oos-Kaapse regering sê die Buffalo City Metro en Port St. John's munisipaliteite kan binnekort hul teruggehoue Julie toelaas ontvang. Premier Oscar Mabunyane het dit tydens 'n media inligting sessie onthul. Dit volg op die nasionale tesourier se besluit om tydelik befondsing van 69 munisipaliteite terug te hou weens volgehoue nie-nakoming van die munisipale finansiële bestuurswet. Mabunyane sê die tesourier heroorweeg nou voorleggings van Buffalo City en Port St. John's na aanduidings dat hulle aan die vereistes voldoen het. Hy sê die ander betrokke munisipaliteite werk steeds saam met die nasionale tesourier om hul uitdagings op te los.
3: Out of 6 municipalities, 5 of them have already interacted meaningfully with the Treasury, have submitted reports of compliance. It's a question of Treasury looking at those reports which are being currently analyzed. 2 of them were not even supposed to be here, the Buffalo City and Port St. John's, because they have already been cleared in terms of their submissions. So good progress from that side, and we really commend the leadership that has been provided, but we were not supposed to be where we are. Please, metros, we should not be. So we should be tapping into the expertise in metros to support the other small municipalities.
0: Ten slotte geld sake. Goud verhandel teen $4,030, 40 sent per fyn ons, en Brent 3 olie kos $85.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,756.95. Dit is die einde van ons 8 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9 uur vanoggend.
1: George 90.1.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes. En ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
3: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
2: Salanigatle, goodbye Marai. Tot wederziens, tot die haan weer kraai. Dis hoe ek groet, ek voel dat ek moet. Auwe.
3: Van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam neem huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
2: Dis hoe ek groet. Ek voel dat ek moet. Auwe.
0: SFM 90.1 Kuslangs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: SFM weer.
5: 18 is die maksimum temperatuur vandag vir George. Ons kyk na Oudtshoorn, ook 18 vir julle. Maar ons baie goeiemôre. 21 is die maksimum vandag daar vir julle. Nys na die maksimum van 20 grade Celsius, 19 vir Plettenberg Baai, 20 vir Albertinia en 19 is die maksimum vir Stilbaai. Dit ons temperatuur vir vandag 15 Julie 2026. Hier is Leonie Meise, Jone, weer eens, goeiemorgen, baie welkom. Jy kers met my en Rikaris, ek is in vir Anton. Ons is saam tot so voor 9. Smaak ook muziek met Freddy Nesse, jou effect op my. Goeiemorgen.

0: Jonne.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien my verkeerkaart hierdie kleur rooi bygekry hier in George. Sien ek dat Victoria straat is tans rooi. Dan ook Courtney straat en wat aansluit by Craddock straat. Dan het ek ook gesien Davidson Road is ook rooi, so jy gaan vas daar in die verkeer, vermy maar daar die gedeelte, en dan het ek ook gesien daar by Hoërskool Oudtshoorn, daar ook stadige verkeer, daar in Mosselbaai ook, Vyf Brakkefontein, ook stadige verkeer daar, ek sien hy tel nou weer so bykie wat hy weer optel, Louis Vrieweg voorbaai, daar kan jy ook stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwacht, wag, en dan in die kant daar van Oudtshoorn die kaart was so minuut of wat was hy nog rooi gewees, ek sien jyl wat hy is nou weer 'n bietjie groen wat hy is, ek sien net wel daar by Langenhoven weg wat aansluit met Voortrekker weg daar is ook stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag, so andersins lyk het redelik of ons paie vry vloeiend is, kyk het is nou nog skoolvakansie, so ons paie blyk goed op hierdie stadium 17 nou na 8
0: Word deel van ons Facebookblad van dag nog, Facebook.com
1: Ja, Davidson Road is ook rooi, so jy gaan vas daar in die verkeer vermy maar daar die gedeelte, en dan het ek ook gesien daar by Hoërskool Oudtshoorn, daar ook stadige verkeer, daar in Mosselbaai ook, Vyf Brakkefontein ook stadige verkeer daar, ek sien hy tel nou weer so bykie wat hy weer optel Louis Vrieweg voorbaai daar kan jy ook stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag, en dan in die kant daar van Oudtshoorn, die kaart was so minuut of wat was hy nog rooi gewees, ek sien jyl wat hy is nou weer 'n bietjie groen wat hy is, ek sien net wel daar by Langenhoven weg wat aansluit met Voortrekker weg, daar is ook stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag, so andersins lyk het redelik of ons paie vry vloeiend is, kyk het is nou nog skoolvakansie, so ons paie blyk goed op hierdie stadium 17 nou na 8
0: Word deel van ons Facebookblad vind dag nog facebook.com/SFM

0: benieuwd of wat was hy nog rooi geweest. Ek sien heel wat, hy is nou weer een bietjie groen wat hy is. Ek sien net wel daar by Langenhoven weg, wat aansluit met Voortrekker weg, daar is ook stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag. So andersins lyk het redelik of ons paai vry vloeiend is. Kyk, het is nou nog skoolvakantie, so ons paai blyk goed op hierdie stadium. 17 nou na 8.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com vorentoe skuinstreepie SFM streek. We don't need no roof to throw.

0: 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Millennium Reis 23:08. Weer eens hartlike goeiemôre. Baie welkom. Dis ons vroegoggend saamkeer. Rico is my naam. Ek's in vir Anton. Heerlik om nog saam met jou te kuier tot so voor 9. Ek sien die Suid-Kaap Forum het net na 7 vanoggend het hulle 'n berig geplaas oor die nooddienste wat laat gisteraand reageer het op 'n vragmotor ongeluk op die N2 so wat 12 km buite Rawdsdal. Dis in die rigting van Heidelberg en dit was omtrent so 10:45 en die bestuurder wat dan die enigste insittende in die voertuig was, is per ambulans na die hospitaal vervoer en die vragmotor het elektriese toerusting vervoer en motoriste is dan gewaarsku om vertragings te verwag totdat die toneel volledig opgeruim is en die oorsaak van die ongeluk is dan nog nie bekend nie en word tans nog ondersoek. So dit is dan vragmotorongeluk wat laat gister aan plaasgevind het op die N2 12 km buite Rawdsdal in die rigting van Heidelberg.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het 'n uitstekende algehele vertoning gelewer om die toernooi gunstelinge Frankryk met 2-0 in Texas te klop en hul plek in die wêreldbeker eindstryd verseker. Mikel Oyarzabal het 'n strafskop in die eerste helfte in die net geplaas voordat Pedro Porro die oorwinning na rusttyd beklink het en Spanje is selfs 'n derde doel vir 'n geringe onkant afgekeer. Die Europese kampioene het die middelveld oorheers en Frankryk se sterrebelaide aanval enige werklike invloed ontsê, ten spyte van 'n paar kansen van kaptein Kylian Mbappe. Spanje, wat laatst die wereldbeker in 2010 gewen het, sal sondag teen Argentinië of Engeland in New Jersey te staan kom, nadat hulle Frankrykse bod vir 'n derde wereldtitel beëindig het. In die eendag internasionale reeks geopen met 'n gemaklike oorwinning met 6 paaltjies oor Engeland by Edgbaston en het 259 lopies gejaag met 28 balle oor. Engeland het van 107 vir 6 herstel danksy 'n vennootskap van 121 lopies tussen Joe Root met 76 lopies nie uit nie en Liam Dawson wat 68 lopies aangeteken het, maar uiteindelik vir 258 uitgehaal is. Faf de Klerk sal sondag sy Curriebeker buiging vir die Cheetahs teen die Lewis in Bloemfontein maak, nadat hy met 'n ligte heupbesering gesukkel het met die span wat vandag aangekondig word. Frans Steyn sê die Cheetahs beskik oor verskeie opsies op losskakel, terwyl Tian Swanepoel weens 'n besering nie vir die openingswedstryd oorweeg sal word nie. En Tadej Pogacar het op Bastildag 'n oortuigende oorwinning in die bergagtige tiende skof van die Tour de France behaal, en sal gele voorsprong bo Jonas Vingegaard tot 3 minute en 36 sekondes vergroot. Remco Evenepoel het tweede geëindig, terwyl die Franse tiener Paul Sykes derde gekom het, terwyl Pogacar sy dominante vertoning sy greep op die geel trui verder versterk het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Hierdie sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Spanje het al plek in die wereldbeker eindstryd bespreek met 'n uitstekende oorwinning van 2-0 oor die toernooi gunstelinge Frankryk in Arlington, Texas. 'N Strafskop in die eerste helft deur Mikel Oyarzabal en Pedro Porro se pikdoel in die 58ste minuut het 'n welverdiende oorwinning vir die Europese kampioene verseker. Spanje se middelveld, aangevoer deur Rodri saam met Fabian Ruiz en Dani Olmo, het die balbesit oorheers en verhoed dat Frankryk enige ritme tydens die wedstryd vind. Frankryk se gevaarlike aanvallende kwartet, insluitend kaptein Kylian Mbappe en ballende oorwinner Ousmane Dembélé, is grootliks aan bande gelê deur Spanje se gedissiplineerde verdediging. Spanje se vroeë druk het vrug afgewerp toe Lamine Yamal in die strafgebied omgegooi is, wat Oyarzabal in staat gestel het om die strafskop met selfvertroue te benut. Spanje het na rusttyd weer volle beheer oorgeneem. Porro het uitstekend met Olmo saamgespeel en klinies afgerond om al voorsprong te verdubbel. Die Spanjaarde het gedink hulle het kort daarna 'n derde doel aangeteken, maar dit was weens 'n noue buitespelbeslissing afgekeer. Die oorwinning besorg aan Spanje 'n plek in hul eerste wereldbeker eindstryd sedert hulle die trofee in 2010 gewen het. Dan sal Engeland 'n eerste wereldbeker eindstryd in 60 jaar najaag, wanneer hulle die verdedigende kampioen Argentinië in vanaand halfeindstryd in Atlanta teekom, met Spanje wat op die wenners in die eindstryd wag. Baie van die kollig sal op Lionel Messi val, terwyl die Engelse verdedigers Mark Gaye en Nico O'Reilly probeer om die Argentynse kaptein te beperk, terwyl Harry Kane en Jude Bellingham probeer om 'n verdediging wat deur Christian Romero en Leandro Paredes aangevoer word af te breek. Die middelveldstryd sal na verwagting deurslaggewend wees, met Declan Rice wat gereed is om vir Engeland terug te keer teen Argentinië se ervare kwartet, terwyl doelwagters Jordan Pickford en Emiliano Martinez ook sleutelrolle sal speel. En hierdie sokker wereldbeker verslag is in jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Hier 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement sal konsep wetgewing oor die onafhanklikheid van die regbank ontvang. Minister McKenzie maak die beraamde koste van die wêreldbeker program bekend. En Wusimuso Ketmetlala sal na verwagting vandag voor die Modlanga kommissie getuig.
0: SFM nuus.
1: 9 uur op SFM, goeiemôre, ek is Enrico Aris. Daar word verwag dat die parlement konsep wetgewing sal ontvang wat die vestiging van die regbank as 'n enkele, volkome onafhanklike staatsgesag voorstel. Die wetgewing sal na verwagting volgende jaar aan die parlement oorhandig word. Hoofregter Mandisa Maya het die aankondiging gemaak tydens die opening van die 2026 regbank konferensie in Durban. 'N Memorandum van verstandhouding is met die Departement van Justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Die wetgewing sal landdroste en streekshowe onder die leierskap van die kantoor van die hoofregter bring. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, sê sy departement se FIFA wêreldbeker ondersteuningsprogram sal na raming 30,9 miljoen rand kos. McKenzie het die bedrag in 'n skriftelike parlementêre antwoord aan die DA bekend gemaak. Die antwoord toon ook dat reisverwante uitgawes vir die minister, twee ondersteuningspersoneel, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lede op 7,8 miljoen rand geraam is. Volgens die DA is die finale koste nog nie bekend gemaak nie en die name van alle afvaardigingslede is nie openbaar gemaak nie. Die party se Lia Potgieter sê, die DA sal 'n gedetailleerde uiteensetting van die uitgawes aanvra en wil hê McKenzie moet aan die parlement verantwoording doen.
2: What we still do not have is a complete list of everyone who travelled, the final cost of the trip, or a clear and consistent breakdown of how this expenditure was funded. The World Cup may be over, but the final whistle has not yet blown on Minister McKenzie's spending spree. The DA will be submitting further parliamentary questions and request the minister appear before the portfolio committee to provide a full and precise breakdown of the expenditure and account for every rand of public money that he has been spending.
1: Die beweerde kartellid en misdaadbaas, Wusimuso Ketmetlala, sal na verwagting vandag voor die Modlanga kommissie getuig. Sy verskyning is verlede week uitgestel om hom kans te gee om sy getuieverklaring te finaliseer. Metlala sal vrae beantwoord oor die 228 miljoen rand Medicare 24 polisietender, wat volgens beweringe onregmatig toegeken is, as ook oor die installering van blou ligte op sy private voertuie, ingevolge ooreenkomste met die stad Ekurhuleni Metropolisie. Die Ministerie van Hoër Onderwys het die bestuurs- en administrasiekoste by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente verdedig. Volgens die ministerie verdien 4 spesialis adviseurs wat die NSFAS administrateer ondersteun, 'n gekombineerde 9,9 miljoen rand per jaar, in vergelyking met 16,5 miljoen rand, 19,6 miljoen rand en 31 miljoen rand wat onder vorige bestuursmodelle bestee is. Die ministerie se woordvoerder, Mtsepo, sê die adviseurs is aangestel om bestuurs te herstel, finansiële beheermaatreëls te versterk, bedrywighede te verbeter, en stelsels te moderniseer.
3: The ministry has engaged the Minister of Finance in accordance with the provisions of the Act and will continue to cooperate fully with all lawful oversight processes. The public should judge the administration by whether it delivers measurable improvements in governance, accountability and service to students, not simply by existence of technical advisors. The administration remains focused on its core priorities, which include restoring sound governance and internal controls, strengthening financial management and audit readiness.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,025, 39 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.54 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,632.01. Dit is die einde van ons 9 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11 draai by 20 grade Celsius en gedeeltelik sonnig. Meestal sonnig in George, 10 verdubbel na 20, dan 7, 19 en meestal sonnig in Knysna en dieselfde ook in Uniondale. Oudtshoorn gedeeltelik sonnig 7, 20, Albertina en Stilbaai 9, 21 met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal gedeeltelik sonnig 9, 21 en laastens Plet 12, 21 en meestal sonnig.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 24/7 SFM.

dan kan hy mos net lekkerder raak, so 'n bietjie juk in die voete. Daar blyk Shelton met Footloose en goeiemôre. Ek hoop jy het 'n fantastiese woensdagsferie aan geskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag.

0: my kry.
1: Luna met golwe. Ons kyk nie na die golwe nie, maar wel na die verkeer in ons hawens. Mosselbaai is daar tans 9 vaarte in die hawe, met 2 wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou die een nou, ons nou al rukkie lang dop, dis 'n visserye vaartuig, Suid-Afrikaans gevlag, hy word verwag 5 die oggend van die 2 Augustus. En die ander een, vanmiddag of vanavond, 6:30, word hy verwag. En dit is chemiese of olieprodukte tanker wat gevlag is onder Singapore. Dan beweeg ons aan daar na Kaapstad, waar daar 99 tans in die hawe is met 51 op pad. Port Elizabeth, nee, ek ook veel, kom ons begin eers by Oos-London. Is dan 3 wat verwag word met 4 tans in die hawe. Dan Port Elizabeth 29 in die hawe met 35 wat daar verwag word in die volgende maand. Nkura of Kuga 9 in met 6 op pad. En laastens Durban 73 vaartuie tans in die hawe. En 'n verdere 76 wat in die volgende 30 dae verwag word.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Dis jy wat diep hier in my hart bly stry. As vroeg ek om jou uit te kry, bly jy styf vaslou

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Daar's 137 aardbewings aangeteken in die laaste 24 uur wêreldwyd en dit is tussen 2 op die Richter skaal en onder 6.2. So die sterkste was 6.2. Daar was 1 aardbewing wat bo 6 was, dan was daar 10 aardbewings tussen 5 en 6 op die Richter skaal. 54 is aangeteken tussen 4 en 5. 68 tussen 3 en 4 en haar oorblijvende 4 was tussen 2 en 3 op die Richterskaal. So die sterkste een, die 6.2 was in die Filippynse see en 37 km west van Sarangani eiland in die Filippyne, so 15 ure gelede omtrent. Dan in die see wat gevoel was 4.2 in die suidelike stille oceaan in die Valparaiso, is derde keer lucky, Valparaiso streek in Chile, so 2 ure 53 minute gelede min of meer, en die nuutste aangetekende een is 3.2 gewees, hy was na by die kus van Nicaragua, so in die laaste 10 minute min of meer.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement sal konsepwetgewing oor die onafhanklikheid van die regbanke ontvang. Minister McKenzie maak die beraamde koste van die wêreldbeker program bekend en Woozy Moozy Cat Matlala sal na verwagting vandag voor die Midlanga kommissie getuig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar word verwag dat die parlement konsepwetgewing sal ontvang wat die vestiging van 'n regbank as 'n enkele, volkome onafhanklike staatsgesag voorstel. Die wetgewing sal na verwagting volgende jaar aan die parlement oorhandig word. Hoofregter Mandisa Maya het die aankondiging gemaak tydens die opening van die 2026 regbankkonferensie in Durban. 'N Memorandum van verstandhouding is met die departement van justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Die wetgewing sal landdroste en streekshowe onder die leierskap van die kantoor van die hoofregter bring. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, sê sy departement se FIFA wêreldbeker ondersteuningsprogram sal na raming 30,9 miljoen rand kos. McKenzie het die bedrag in 'n skriftelike parlementêre antwoord aan die DA bekend gemaak. Die antwoord toon ook dat reisverwante uitgawes vir die minister, twee ondersteuningspersoneel, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lede op 7,8 miljoen rand geraam is. Volgens die DA is die finale koste nog nie bekend gemaak nie en die name van alle afgevaardigdes is nog nie openbaar gemaak nie. Die party se Lea Potgieter sê die DA sal gedetailleerde uiteensetting van die uitgawes aanvra en wil hê McKenzie moet die parlement verantwoording doen.
2: What we still do not have is a complete list of everyone who travelled, the final cost of the trip, or a clear and consistent breakdown of how this expenditure was funded. The World Cup may be over, but the final whistle has not yet blown on Minister McKenzie's spending spree. The DA will be submitting further parliamentary questions and request the Minister appear before the Portfolio Committee to provide a full and precise breakdown of the expenditure and account for every rand of public money that he has been spending.
1: Die beweerde kartellid en misdaadbaas Woozy Moozy Cat Matlala sal na verwagting vandag voor die Midlanga kommissie getuig. Sy verskyning is verlede week uitgestel om hom kans te gee om sy getuieverklaring te finaliseer. Matlala sal vrae beantwoord oor die 228 miljoen rand Medicare 24 polisie tender wat volgens bewering onregmatig toegeken is, as ook oor die installering van blou ligte op sy private voertuie in gevolge ooreenkomste met die stad Ekurhuleni metropolisie. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het beloof om bouveiligheid te versterk na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptist Church Complex in Inanda, KwaZulu-Natal. 12 mense is maandag beseer, waarvan 4 steeds in die hospitaal is. Hy het tydens 'n besoek aan die terrein gesê die Raad vir die Bouomgewing sal die voorval ondersoek voordat bouwerk hervat word. Die regering werk ook saam met rolspelers om soortgelyke voorvalle te voorkom. Die Ministerie van Hoër Onderwys het die bestuurs- en administrasiekoste by die Nasionale Finansiële Opskema vir Studente of NISFAS verdedig. Volgens die ministerie verdien 4 spesialiste adviseurs wat die NISFAS administrateurs ondersteun 'n gekombineerde 9,9 miljoen rand per jaar in vergelyking met 16,5 miljoen rand, 19,6 miljoen rand en 31 miljoen rand wat onder vorige bestuursmodelle bestee is. Die ministeriese woordvoerder Matshepo Sidat sê die adviseurs is aangestel om bestuur te herstel, finansiële beheermaatreëls te versterk, bedrywighede te verbeter en stelsels te moderniseer.
3: The ministry has engaged the Minister of Finance in accordance with the provisions of the Act and will continue to cooperate fully with all lawful oversight processes. The public should judge the administration by whether it delivers measurable improvements in governance, accountability and service to students, not simply by existence of technical advisors. The administration remains focused on its core priorities, which include restoring sound governance and internal controls, strengthening financial management and audit readiness.
1: Internasionale nuus: Warren Buffett het opgehou om skenkings aan die Gates stigting te maak na onthullings dat Bill Gates interaksies gehad het met die oorlede seksoortreder Jeffrey Epstein. Buffett het aangekondig dat hy skenkings aan 4 familiestigtings maak. Hy het nie die Gates stigting genoem nie. Die Gates Stichting het sedert 2006 meer as 47 miljard Amerikaanse dollar van Buffett ontvang. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,025.39 per fynons en Brent 3 olie kos $85.54 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,632.01. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. En ons kyk nou weer vir uitsigte vir ons reisigers. Kaapstad 10-18, so bietjie sonskyn en dan raak hy bewolk. Meestal sonnig in Upington 2-24, dan Graafrenet 4-22 met 'n wasige sonskyn. Bloemfontein, wasige sonskyn, swak lugkwaliteit, minus 3 op tot by maksimum van 21. Johannesburg, swak lugkwaliteit en 'n wasige sonskyn, hy begin op 'n 4 en gaan na 22. Mbombela, heeldag sonskyn, 10-29. Pietermaritzburg, wasige sonskyn, 8-24. En laastens, gedeeltelik sonnig, beloof hom 'n redelike lekker dag te wees in Sutherland, wat begin op 3 en hy gaan na 17 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mossel Bay, Dieners Auto, as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

Nadia Forster, saam met Alba en die liedjie You and Me. Nou, jy is in geskakel by SFM, dit is nou so min of meer 19 minute oor 10 op hierdie heerlike middel van die weekdag. Nou, ek blaai so deur die streek en het lyk vir my daar is maar so bietjie verkeersdinge hier in Mosselbaai. Looi vir die deur voorbaai, hy begin min of meer aan my Beach East Boulevard, swaar verkeer, 17 km per uur, ook die wisselaar, die aframp soos hulle hom noem. Daar, as jy nou van George se kant af kom en jy wil daar by Langeberg Mall, waar jy nou in die dorp in kom, die wisselaar is ook, hy dra swaar verkeer, buffer aan buffer op hierdie stadium, 8 km per uur, en dan gaan hierdie swaar verkeer deur, al die pad tot by die Hartenbos afdraai, dit is nou daar by die by Kaap de Goede Hoop, dit is die naam van daardie straat, daar by daai verkeerslig. Nou, ek kan nie op hierdie stadium mooi vaststel, is dit verkeer wat kom of verkeer wat gaan nie, maar die feit van die saak is, daar is swaar verkeer, en neem maar kennis daarvan, daar is op onthoude, as jy vir my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

Easy Freak, Forever On My Mind. Ja, dit lyk vir my daar is baie mense wat Erling Haaland op hulle mind het die laaste tyd. Kyk, die man het 'n ongelooflike wereldbeker gehad, hy is fantasties, ek dink hy is 'n striker as ek reg onthou, maar in elk geval, jy weet, ek is nie die wereld se grootste aanhanger van en dit is nie net sokker nie, oor die algemeen sport, ek hou van baie van my Formule 1 en aksiesport en het al die weird goed, maar so ek het nou nie al sy wedstrijde gekyk nie, maar ek het nou die dag so opsomming gekyk van sy performance en kyk, die man is goed, hy is uitstekend, hy is besonders, soveel so dat daar 500 babetjies naam vernoem is, jy weet, en dis, ek dink, seker maar standaard, daar is baie mense wat so intens gefokus is, of dit nou is op sport, of op hulle muziek, of wat ook al, jy weet, dat hulle heldeverering doen, deur hulle kinders te vernoem na helde, jy weet, na hulle helde, hulle sporthelde, of rocklegendes, of wat ook al, en daar is nou in hierdie laaste paar weke is daar 500 babietjies naam vernoem, nou dadelijk gaan mens nou dink, sjoe, dis nogal baie, dat hy is, as hy terug aan Noorwee toe, gaan daar nou baie babietjies wees, wat sy naam gaan neem, maar die funny ding is, die 500 babas, nie een van hulle is in Noorwee nie, hulle is allemaal in Peru, waar, klink vir my die name wat gegee word, is een van twee, dis of net Haaland, of Erling Haaland, en dis, ja, interessant, sal wat ek gaan sê.

0: Liesel Pieters met asemloos. Ek moet sê op die stadium voel ek so 'n bietjie so en dis nou nie soveel te doen met al die mooi muziek wat ons weer speel nie. Dis ek vermoed hulle is iewers ter besig in die gebou bo ons iewers om te chase of te channel. Ek weet nie wat is die korrekte term nie, maar jy weet wanneer hulle nou soos byvoorbeeld nuwe pipe insit of goeters doen, dan snuil hulle ons nou so in die bakstene in. En daai stofreek is op hierdie stadium oorweldigend, so ek is baie nieuwsgierig om te weet waar hulle besig is en waarmee. In elk geval, hier is ingeskakel by SFM, is nou so 23 minuten voor 11, en nou 11 uur weer in nuus tyd, maar nog lekker muziek tussen nou en dan.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Life. Bon Jovi van USA, It's My Life. Ek, my mond hang so klein bietjie oop. Daar is jellyvisse wat uitspoel. En ek hoor al die reaksies, maar dit lyk my Massachusetts, hulle praat daar van die North Shore to Cape Cod en Nantucket, is daar in die gebied, hierdie laaste tyd, vreselik baie lion's mane, jellyvisse wat daar uitspoel. Nou, hier is foto's van hierdie goed. Nou, dan die een foto, moet ek vir jou sê, dit is nogal indrukwekkend, die gekleurde tentakels, en dit lyk soos manare, en dan die volgende foto is daar een vrou wat langs die ding sit, en dan begin jy so 'n bietjie perspektief kry op hoe groot, hoe massief hierdie goed is. Nou, hulle sê, dit is die grootste spesie jellyvis, en sy tentakels kan tot tussen 100 en 120 voet lank word. So, 20-30 meter, wat het kan bereik. En hulle sê ook, hulle waarskien nou mense om op die uitkyk te wees en versigtig te wees, want dit lyk of die goed daar in die omgeving in die baie, nou, daar is baie kos, en hulle het nou bietjie daar oorpopuleer en van hulle begin nou uitspoel. En hulle sê die goed kan jou nog steeds sting. Ek wil nie sê byt nie, en ook hier heeltemal steek nie, maar brand, hy kan jou nog brand. Hulle het nou al blykbaar wetenskaplik bepaal, tot 25 dae nadat die ding gevrek het, kan hy jou nog steeds brand.
1: SFM volgoed muziek.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa se afsettingsaansoek gaan hof toe. Die parlement sal konsepwetgewing oor die onafhanklikheid van die regbank ontvang en meer as 1000 verdagtes is in hegtenis geneem sedert die weermag in die Wes-Kaap ontplooi is.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, sal 'n hofverhoor bywoon wat verband hou met president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek. Die aansoek sal vandag en môre in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Dit poog om die parlement se afsettingsprosedures teen hom te staak, hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildplaas in 2020. Hoewel die president aanvoer dat hy onherstelbare skade sal ly as die afsettingsprosedures voortduur, sê Ghana die komitee se werk moet voortgaan.
2: Once the judgment is made, we will take it from there, but we are confident that the court will agree with our arguments that the work of the committee proceed, because it's important that the work of the impeachment committee continues. So I'll be attending on behalf of the committee as the chairperson of the committee to ensure that all the views that our legal team will present are properly articulated.
1: Daar word verwag dat die parlement konsepwetgewing sal ontvang wat die vestiging van 'n regbank as 'n enkele, volkome onafhanklike staatsgesag voorstel. Die wetgewing sal na verwagting volgende jaar aan die parlement oorhandig word. Hoofregter Mandisa Maya het die aankondiging gemaak tydens die opening van die 2026 regbankkonferensie in Durban. 'N Memorandum van verstandhouding is met die departement van justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Die wetgewing sal landdroste en streekshowe onder die leierskap van die kantoor van die hoofregter bring. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, Brian Panayachi, sal vandag voortgaan om getuienis by die Madlanga kommissie van ondersoek te lewer. Panayachi het gister aan die kommissie gesê dat daar geen politieke agenda verbonde is aan ondersoeke teen misdaad intelligensiebeamptes nie. Uitgetuig oor die interne faksies tussen die polisie en IDEC. Verskeie beamptes van misdaad intelligensie staar beweringe van korrupsie in die gesig. Die beamptes sluit in die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Kumalo. Meer as 1000 verdagtes is in hegtenis geneem sedert die Suid-Afrikaanse nasionale weermag as deel van operasie Prosper na bende brandpunte in die Wes-Kaap ontplooi is. Die polisie sê 1054 arrestasies is sedert April gemaak vir onder meer moord, poging tot moord, vuurwapen en dwelmmisdrywe. Owerhede sê die operasie het bygedra tot 'n afname in verskeie kategorieë van ernstige misdaad, hoewel meer as 40 mense steeds in vermoedelik bendeverwante skietvoorvalle dood is. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê sy departement se FIFA Wêreldbeker ondersteuningsprogram sal na raming 30,9 miljoen rand kos. McKenzie het die bedrag in 'n skriftelike parlementêre antwoord aan die DA bekend gemaak. Die antwoord toon ook dat reisverwante uitgawes vir die minister, twee ondersteuningspersoneel, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lede op 7,8 miljoen rand geraam is. Volgens die DA is die finale koste nog nie bekend gemaak nie en die name van alle afgevaardigdes is nog nie openbaar gemaak nie. Die party se Lea Potgieter sê die DA sal gedetailleerde uiteensetting van die uitgawes aanvra en wil hê McKenzie moet die parlement verantwoording doen.
3: What we still do not have is a complete list of everyone who travelled, the final cost of the trip, or a clear and consistent breakdown of how this expenditure was funded. The World Cup may be over, but the final whistle has not yet blown on Minister McKenzie's spending spree. The DA will be submitting further parliamentary questions and request the Minister appear before the Portfolio Committee to provide a full and precise breakdown of the expenditure and account for every rand of public money that he has been spending.
1: Internasionale nuus: Warren Buffett het opgehou om skenkings aan die Gates stigting te maak na onthullings dat Bill Gates interaksies gehad het met die oorlede seksoortreder Jeffrey Epstein. Buffett het aangekondig dat hy skenkings aan vier familiestigtings maak. Hy het nie die Gates stigting genoem nie. Die Gates Stichting het sedert 2006 meer as 47 miljard Amerikaanse dollar van Buffett ontvang. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,030.20 per fynons en Brent ruolie kos $85.24 per vat. Die rand verhandel teen $16.35 teen die Amerikaanse dollar, $18.70 teen die euro en $21.93 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $65,003.52. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hou my vast, stever vast, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wacht, dit is
5: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11 draai by 20 grade Celsius en gedeeltelik sonnig. Meestal sonnig in George, 10 verdubbel na 20, dan 7, 19 en meestal sonnig in Knysna en dieselfde ook in Uniondale. Oudtshoorn gedeeltelik sonnig 7:20, Albertina en Stilbaai 9:21 met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal gedeeltelik sonnig 9:21 en laastens Plet 12:21 en meestal sonnig.
0: SFM, die kortste route na jou hart.
2: Ek vier dat jy dier my kan.

0: slaggewing, maar wat ek vir jou kan sê, nog steeds lyk vir my Louis Fourie hier in Mosselbaai, veral daar rondom Langeberg Mall, is dit nogal bedrywig, verkeer wat van Hartenbos afkom, sowel as verkeer wat van Mosselbaai se kant afkom, en dan gaan het hier basis op dan nou tot by Beach East Boulevard, is dit nogal bedrywig, en weer daar in die omgewing van Hartenbos se afdraai, lyk vir my daar is so bietjie oponthoude, maar niks buitensporig volgens die inligting tot my beskikking nie. Vroeger het ek ook gesien of gemerk dat daar so bietjie oponthoude was daar in die omgewing van Monte Cristo, maar dit lyk vir my of dit uitgesorteer is. As jy het my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms, 064-008-1815.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

Prime Circle met Ghosts en voor dit Roger Jagger met Wonder, amper sê ek Wader, nie is definitief nie Wader nie, is Wonder. Ek dink my mind is busy wondering, want ek nou pas 'n video gekyk en weer gekyk en maar dit is nou om seker die 50 keer vandag dat ek het kyk en ek kan nie heeltemal besluit hoe ek daaroor voel nie. Dit laat my so bietjie, dit geef my Uncanny Valley vibes, nou vir die wat ook nou nie weet wat dit is nie, die Uncanny Valley is die gebied waar iets net, dit lyk so erg, maar daar is iets wat af is, iets is nie reg nie en jou, al jou, jy weet jou hare gaan staan so op end en iets is verkeerd, jy weet jy, al jou spidey senses kop in en sê vir jou, al vir jou lewe. Dis Uncanny Valley, jy weet, I mean, dit is nogal redelik uitgekom in AI image generation, en sê, toe hy nog in sy babaskoene was, vooral, jy weet, en dan sal jy kyk na ding en sien jy, joh, maar hierdie foto, het bring soveel nostalgie terug, jy weet, dit lyk soos 'n foto hier die 90s of wat ook al, maar daar is iets wat net nie reg is nie, en dan partykeer as jy nou nader kyk, en sien jy, daar is 7 vingers, en daar is, jy weet, as jy begin kyk na die detail, en sien jy, maar dit lyk soos iets uit 'n nachtmerrie, letterlik, so dis Uncanny Valley. Nou, hier is 'n maatskappy 1X, want hulle vervaardig die humanoïde robot wat hulle op 'n subscription basis, hulle verkoop hom aan jou, maar dan gaan jy nou nog ook 'n subscription betaal vir die premium features, maar hulle het nou die video vrygestel van 25 degrees of freedom, waar hulle wys wat hierdie robot nou met sy opgegradeerde hande alles kan doen, is ongelooflik, hulle die hande is gebaseer op 'n tendon system, so dis nie motorkies en goedjies nie, dis tendons, en die hande is vreselik beweeglik, dexterous, soos die Engelse sê, maar dan op 'n stadium, jy weet, hy doen alles van drywe, so van die stammetjie afval, en allerhande hierdie fyn werk, skink wyn, en werk met fyn goedjies, en maak iemand se baadjie zip los, maar dan op een stadium, en dan strek hy nou die hand, en dan gaan hy vinger so achter toe, ek sê, ek het amper die horries gekry, dis net verkeerd, maar dis absoluut ongelooflik om te sien, waar jy in die technologie op pad is.

Shanay Valentine, met kom skuil by my. Ek het nou hard op uit my bors, uit my maag uit gelag. En hierdie ding word net al hoe erger. Terwyl ek met jou praat, het my stoel nou net besluit hy sy suspensie suspend nie meer nie. En die een oomblik is die mikrofoon voor my en die volgende oomblik loer ek hier oor die kant van die toonbank. Maar in elk geval, ne, iemand stuur vir my video aan. Hulle sê, dis nou hier is nou een klassieke voorbeeld van baie swak ontwerp. Nou, hierdie ou stap, hy neem nou die video en sê hy, soos ons aangestap kom, kan jy sien, hier voor ons is twee deure, dis automatiese deure. Nou, die paadjie is so ontwerp dat, jy weet, automaties, dit voel amper soos die type van een drukgang, die hele ontwerp, sonder dat het beknop voel, maar dat jy moet nou dier die middel stap van die ding. Nou sê die huis, automatische deur, en soos wat jy aangestap kom, gaan hier die deur vanself oop, en dan gaan hy deur vanself oop, en smack bang in die middel daar, in jou traject, wanneer jy nou omtrent, jy is nou opspoed, dink jouself in, jy is opspoed en jy kom so omtrent een meter en half van die deur af, dan gaan die deure oop en dan is daar nou een paal in die middel van hierdie twee deure wat weeskant toe oop gaan. En dan sê die jou, and it's in the middle of your way and I've walked into this paal 3 times. En dan draai hy om met die kamera en sê, well, ten minste is ons in een hospitaal, so jy is klaar hier.

0: Reed Waddle met Mary Louise en voor dit Aaron Mirror Talk. En is nou so 11 minuten voor 12 om per tijd vir my moord te gee in Enrico Harris, maar as nog so 2 of 3 liedjes wat voor lê, ons luister net hierna na Elis Matron.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Ek is nie-

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke. President Ramaphosa se afsettingsaansoek gaan hof toe. Die parlement sal konsepwetgewing oor die onafhanklikheid van die regbank ontvang en minister McKenzie maak die beraamde koste van die Wêreldbeker program bekend.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, sal 'n hofverhoor bywoon wat verband hou met president Ramaphosa se dringende interdik aansoek. Die aansoek sal vandag en môre in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Dit poog om die parlement se afsettingsprosedures teen hom te staak, hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel verslag. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildplaas in 2020. Hoewel die president aanvoer dat hy onherstelbare skade sal lei as die afsettingsprosedures voortduur, sê Ghana die komitee se werk moet voortgaan.
3: Once the judgment is made, we will take it from there, but we are confident that the court will agree with our arguments. That the work of the committee proceed, because it's important that the work of the impeachment committee continue. So I'll be attending on behalf of the committee as the chairperson of the committee to ensure that all the views that our legal team will present are properly articulated.
1: Daar word verwag dat die parlement konsepwetgewing sal ontvang wat die vestiging van 'n regbank as 'n enkele, volkome onafhanklike staatsgesag voorstel. Die wetgewing sal na verwagting volgende jaar aan die parlement oorhandig word. Hoofregter Mandisa Maya het die aankondiging gemaak tydens die opening van die 2026 regbankkonferensie in Durban. 'N Memorandum van verstandhouding is met die departement van justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Die wetgewing sal landdroste en streekshowe onder die leierskap van die kantoor van die hoofregter bring. 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, Brian Panayachi, sal vandag voortgaan om getuienis by die Madlanga-kommissie van ondersoek te lewer. Panayachi het gister aan die kommissie gesê dat daar geen politieke agenda verbonde is aan ondersoeke teen misdaad-intelligensiebeamptes nie. Hy het getuig oor die interne faksies tussen die polisie en IDEC. Verskeie beamptes van misdaad-intelligensie staar beweringe van korrupsie in die gesig. Die beamptes sluit in die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Kumalo. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê sy departement se FIFA Wêreldbeker ondersteuningsprogram sal na raming 30,9 miljoen rand kos. McKenzie het die bedrag in 'n skriftelike parlementêre antwoord aan die DA bekend gemaak. Die antwoord toon ook dat reisverwante uitgawes vir die minister, twee ondersteuningspersoneel, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lede op 7,8 miljoen rand geraam is. Volgens die DA is die finale koste nog nie bekend gemaak nie en die name van alle afgevaardigdes is nog nie openbaar gemaak nie. Die party se Lea Potgieter sê die DA sal 'n gedetailleerde uiteensetting van die uitgawes aanvra en wil hê McKenzie moet die parlement verantwoording doen.
4: What we still do not have is a complete list of everyone who travelled, the final cost of the trip, or a clear and consistent breakdown of how this expenditure was funded. The World Cup may be over, but the final whistle has not yet blown on Minister McKenzie's spending spree. The DA will be submitting further parliamentary questions and request the Minister appear before the Portfolio Committee to provide a full and precise breakdown of the expenditure and account for every rand of public money that he has been spending.
1: In our last instance, in your health, Sanka. Goud verhandel teen $4,028.70 per fynons en Brent ruolie kos $85.26 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en $21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,680.77. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: Xander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: 90.1 SFM.

0: Klanke daar gewees van Joe F. Sunyo is daar die enige titel. Bring ons by 12 na 12. Welkom by woensdagmiddag in middel van die werksweek. Middel van die 7e maand van 2026.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
0: Rico is my naam, ek saam met jou tot voor 3. Sy is my wonderwerk. Hier is Desmond Wells. MUZIEK

woorde uit jou mond 22:12, dis die klanke van Ilandrey. Die Mosma munisipaliteit wil inwoners in kennis stel dat 'n aantal beheerde brande in landelike gebiede binne die munisipale gebied goedgekeur is. En die volgende beheerde brande is dan geskeduleer: die M4026 Rondejewel Groot Brakrivier, dan die B4026 Oudeniqua Wildsplaas Ruiterbos, en dan die beheerde brande wat dan 'n belangrike rol speel in die vermindering van die oormatige plantegroei, ook dan die verlaging van die veldbrandrisiko's, die skep van veiliger toestande word die aanvang van die brandseisoen voor die aanvang, en inwoners in die omgewing van die eiendomme mag dan rook opmerk tydens die beheerde brande, en die verantwoordelikheid om die brand veilig uit te voer berus dan by die permithouer en of die grondeienaar, en dit sluit ook dan in om te verseker dat voldoende personeel, brandbestrydingstoerusting en brandstroke ook dan in plek is, permitte wat dan ook vir 'n tydperk van 30 dae vanaf die uitreikingsdatum geldig is, en lede van die publiek word versoek om nie rook van hierdie gebiede as 'n noodgeval aan te meld nie, tensy daar duidelike tekens is dat die brand buite die aangewese brandgebied versprei het of 'n bedreiging vir lewe, eiendom of die omgewing inhou. Ek sien nou nie op hierdie stadium enige datums wanneer die beheerde brande wel sal plaasvind nie. Glo die munisipaliteit sal daardie datums dalk weer deurgee. Hier is musiek van Dr. Victor, is 24:12.

0: Dis 'n woensdagmiddag, ons 30 minute in hierdie middag. One Republic, wanneer ons op ons geluister het. Die jong Springbokke, hulle is weer op pad na die eindstryd toe, nadat hulle vir Engeland in die half-eindstryd van die Junior Wêreldkampioenskap 53-37 geklop het. Suid-Afrika is dan die verdedigende kampioen. Hy sal dan teen Frankryk in die eindstryd speel. Rasivenga het dan 3 kuns van 3 gevier, terwyl Jos Loskakel Jakin vir akkurate spel agter die skopkegel dan gesorg het. Junior Bokke het 'n rustyd agterstand van 20-12 met mening uitgewis en hulle het onder meer 28 onbeantwoorde punte in die tweede helfte aangeteken.
1: 90.1 104.1 SFM

0: 15 Julie 2026, Jay Hoon, popsanger, verjaar vandag saam met jou, Gabriel Iglesias, hy is 'n komediaan, dan ook Kimberly Kim, TikTok-ster, Abby, ook 'n TikTok-ster, Jay Funk, TikTok-ster, dan ook Kenya Os, popsanger, Tyreek, filmakteur en music producer Sketsie Bongo. Op ons WhatsApp lyn Jaco Steenberg vroeg vanoggend geskryf, gevindig net daar oopmaak. Feels geluk aan oom Johan Lerm met sy verjaarsdag. So kollega, baie geluk met die verjaarsdag vandag. Voorreg om soveel jare sê herinneringe ook dan te het. Kom ook al lang pad saam aan. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gesondheid, geluk, liefde en baie seën inhou. En geniet dan die spesiale dag saam met geliefdes en lekker verjaar.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Dis 90.1 104.1 Langpad na môre. Die klanke van Gerdian Kempe, Spoegwol verander, John Bouter wegloper uit daardie 3 begin het. Jy maak dit moeilik, hier is Elm met sy 6 weg vanaf 1.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sweet. Hier om te bly. SFM nuus hooftrekke.
1: Ex en SA eis dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van Myn Eet aangekla word. Die DA kritiseer DISA se verwerping van waterkrisis debat en Prasa doen 'n beroep op goeie gedrag op sy treine.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Ares. Ex en SA die parlement se adekomitee wat polisie korrupsie ondersoek, versoek om aan te beveel dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, moontlike Myn Eet aanklagte in die gesig staar. Die komitee is tans besig om sy konsepverslag saam te stel. Ex en SA parlementslid, Darlene James, beweer dat Johnson se getuienis voor die komitee verlede jaar soms teenstrydig en vals was. James sê die komitee se finale verslag moet 'n bevinding insluit dat Johnson se getuienis wesenlik vals was en na wetstoepassing verwys moet word. Die DA sê die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het hul versoek vir 'n dringende parlementêre debat oor Suid-Afrika se drinkwater voorsieningskrisis verwerp. Volgens die party het die versoek gevolg op president Cyril Ramaphosa se verbintenis dat 'n wateraksieplan teen die einde van Maart gereed sou wees. Die DA beweer dat inligting wat hulle van die presidentsie ontvang het, bevestig dat geen voltooide wateraksieplan bestaan nie. Die party se Stephen Moe sê hulle sal druk uitoefen vir antwoorde oor die regering se reaksie op die land se watervoorsieningsuitdagings.
2: Parliament's duty is to hold the executive accountable, yet the speaker has refused to even allow a debate. The DA will now pursue the president's broken promise through the Executive Undertakings Committee. We demand the immediate publication of whatever plan exists, together with clear responsibilities, funding, targets and deadlines. Water is a constitutional right, not a communications exercise.
1: Die passasiersspooragentskap Prasa in die Weskaap het die publiek versoek om op 'n verantwoordelike en respekvolle wyse op te tree wanneer hulle van treine gebruik maak. Die versoek volg op beweringe oor wangedrag van sekuriteitspersoneel, woordewisselings tussen passasiers en dade van intimidasie en diskriminasie teen pendelaars. Die beweringe is op sosiale media gedeel. Prasa Weskaap se woordvoerder, Mihi, sê al die beweringe word ondersoek.
3: Each matter brought to the organization's attention is subjected to a formal internal investigation to establish the facts and where misconduct is confirmed. Appropriate corrective and disciplinary action follows. Among the matter under investigation is an allegation that a female passenger was manhandled by security personnel whilst travelling on one of its trains. This investigation has been prioritized to establish the facts and the full circumstances of the incident.
1: Die stad Johannesburg waarsku dat diegene wat kies om die oppergesag van die regte verontagsaam die gevolge moet dra. Dit kom na dat burgemeester Dara Morero 'n opvolgingsinspeksie by Marble Towers in die Johannesburgse middestad gedoen het. Die Gautengse Hooggeregshof het voorheen bevind dat strukture by die gebou onwettig was en sonder goedgekeurde bouplanne opgerig is. Dara sê onwettige handel vind steeds plaas in gebiede wat die hof beveel het nie beset of gebruik mag word nie. Hy sê die stad sal alle onwettige handelsaktiwiteite staak en nie voldoenende strukture beveilig. Die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu, het gister met die mynwerkersvakbond NEM en Kusatu vergader om die versterking van die provinsie se mynbousektor en die skep van meer werksgeleenthede te bespreek. Die vergadering het gefokus op die lok van nuwe beleggings om groei te bevorder. Die provinsiale regering het sy verbintenis herbevestig om met georganiseerde arbeid, sake ondernemings en die regering saam te werk om die mynboubedryf uit te brei. Internasionale nuus. Die Zimbabwese regering sê meer as 99.400 van sy burgers het sedert laat Mei uit Suid-Afrika teruggekeer te midde van verhoogde spanning oor immigrasie. Volgens die landse minister van inligting, Zemu Zoda, is meer as 70% van die terugkerendes vroue en kinders. Hy voeg by dat die aantal Zimbabweërs wat hulp nodig het, steeds styg. Hy sê pogings is aan die gang om Malawiese en Zimbabwese burgers te help wat na Zimbabwe oorgesteek het terwyl hulle van Suid-Afrika teruggekeer het. Zoda sê maatreëls word ook in plek gestel om ander burgers te help wat uitdagings ondervind terwyl hulle hul pad na lande van oorsprong vind. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe!
5: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
4: Salanikatle, goodbye Marai. Tot wederziens.

0: SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Cassie en Theo.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, as you feel van die Suid-Kaap.
4: Dis uur 2 van ons woensdagmiddag saamkers, 21 na 1. Weer eens baie welkom van my en Rico Harris. 20 minute gehad van onderbroke musiek. Die woensdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Ons het by City Rollers gehad, Saturday Night, Legkaart, Wentelbaan, Kalahari, Reen, Elvis Blue en Billy van die Bosveld. Die teleboekies wat weggetrek het daar met daardie veernery, met daardie stukkie boere musiek, bekend as ons top 4 middag ete treffers. Oudtshoorn damvlakke, Kamanasi dam staan hierdie week op 100.7. Floreskraal dam 101.1%, Gamkapoor dam 102.7%, Stomdrif dam 101.1%, Calitzdorp dam 100.4% en die Robbenheimer dam ook dieselfde 100.4%. As Demi Lemoe, A Long and Happy Life, is 22 na 1. Doudin Yoka, net na Demi Lemoe.

0: Dis 'n woensdagmiddag, jy is op SFM 29 voor 2, voel omtrent of die tyd op 'n drafstap is, so op die middel van die werksweek, middel van die 7de maand van 2026. Volgens SARU is rugby nie net 'n sport nie, maar ook 'n dryfveer vir nasie trots en erkenning op die internasionale verhoog en juist daarom het die nasionale rugby beheerliggaam onderneem om sy kaartjieprysstruktuur teen die einde van die 2026 seisoen te hersien en Mark Alexander het gesê dat SARU kennis neem van die kommer oor toetskaartjiepryse en bygevoeg dat sekere kategorieë noukeurig hersien en aangepas word en ons neem eienaarskap van hierdie aangeleentheid en ons is daartoe verbind om te verseker dat die kaartjiestruktuur toeganklikheid en volhoubaarheid weerspieël. Volgens die president van SARU speel passievolle en loyale ondersteuners 'n deurslaggewende rol in die Springbokke se sukses en ons is baie dankbaar vir hul toewyding jens ons spanne en rugby is 'n nasionale skat wat gedeel moet word en ons het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat geen ondersteuner op die reis uitgesluit word nie. Meer as 52,000 toeskouers het die eerste naskampioenskap wedstryd teen Engeland op Ellis Park bygewoon terwyl 45,350 ondersteuners die aksie teen Skotland op Loftus Versveld gevolg het.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
0: 27 voor 2, Zondre, Chase the Sun. Sonskyn woensdag so ver. Maximum van 19 grade Celsius.

0: Dis die Heuwels Fantasties onder beheer. Dis hier op 90.104.1. Kom ons dans in die reën. François Bouwer het jy ook na geluister. 15 voor 2. Vandag presies oor 'n week is dit die 22ste van Julie 2026 en dan is dit ook dan weer die skole wat heropen, so presies die leerders wat nog so week het om hulle nog lekker uit te rus en te geniet wat hulle doen en so ook op mama, papa, ouma, oupa se sene wees te werk nie. Nou die 22ste Julie wat dan volgende week woensdag is, is daar dan 'n beplande kragonderbreking in Adderley straat, dis tussen van Riet en Sint-Suiweer straat in die groter Oudtshoorn en dit sal dan wees vanaf 9 uur die oggend tot en met 1 uur die middag. Dan saam met the Scissor Sisters, I don't feel like dancing 14 voor 2.
1: Ons maak dit lekker.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Suikerbosse in 'n sad way.
1: Happy Days remix, dis Etienne Stein vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. I don't feel like dancing, maar ek hoop so tussen deur ons middag saamkeer tot so voor 3, terwyl ek en jy nog saam is, gaan ek jou aan die dans kry met ons groot verskynheid van Trots SA klanke wat ons vir jou deurgee, 5 minute weg vanaf 2 uur.
2: Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: Kumasi. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Midlanga kommissie stel Wesimuso Ket Mthlala se getuienis uit en Suid-Afrika en Libië werk saam aan bekostigbare behuisingsinisiatiewe.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Midlanga kommissie van ondersoek sê dat hulle die getuienis van die vermeende onderwêreldbaas Wesimuso Ket Mthlala tot 1 September uitgestel het. Sy regspan het vandag aansoek gedoen om uitstel en aangevoer dat hy nie op hierdie stadium kan getuig nie, aangesien dit sy opkomende verhoor negatief kan beïnvloed. Mthlala sal volgende week tereg staan op aanklagte in verband met die poging tot moord op sy voormalige meisie Tebogo Tobiyane in 2023. Sy naam is verskeie kere genoem sedert die kommissie sy verhore in September verlede jaar begin het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mabuyiseli Mthlanga, sê Mthlala sal later van dese maand sy verklaring moet indien.
2: I make the following ruling. Mr. Mthlala must file his statement not later than 29 July 2026. And that's one. Two, the hearing of his testimony is postponed to 1 September 2026 to continue until the hearing has been finalized.
1: Suid-Afrika en Libië het ooreengekom om samenwerking in die menslike nedersettingssektor te versterk. Dit volg op 'n vergadering tussen die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, en Libië se minister van behuising en konstruksie, Essem Al Tumuni. Die ministers het die samenwerking bespreek oor bekostigbare behuising, geïntegreerde menslike nedersettings, die opgradering van informele nedersettings, ruimtelike beplanning, stedelike ontwikkeling en behuisingsfinansiering. Hulle het ook ooreengekom om tegniese samenwerking te versterk deur 'n bilaterale raamwerk om die deel van kennis te bevorder en volhoubare inklusiewe en veerkragtige gemeenskappe te ondersteun. Die stad Tshwane en Gauteng sê dat hulle 'n doelbewuste besluit geneem het om die Tshwane mark se mededingende posisie te versterk. Volgens die stad het Suid-Afrika se tweede grootste varsprodukte mark 'n rekordbelegging in infrastruktuur gedurende die jongste finansiële jaar behaal. Dit het onthul dat byna 13 miljoen rand aan opgraderings bestee is, insluitend bykomende vrugte rypmaakkamers en uitgebreide koelbergingsfasiliteite. Die stad sê die opgraderings is daarop gemik om die mark se kapasiteit te verhoog, handelsvolume op te stoot en operasionele doeltreffendheid te verbeter. Suid-Afrika se eiendoms- en sakediensebedryf het in 2024 1,8 duisend miljard rand se inkomste gegenereer. Dit is volgens statistieke Suid-Afrika. Dit verteenwoordig jaarlikse groei van 7,1% in vergelyking met 2020. Eiendomsaktiwiteite het die grootste aandeel bygedra met 369,3 miljard rand. Die bedryf het in Junie 2024 meer as 2 miljoen mense in diens gehad, terwyl gemiddelde jaarlikse salarisse en loone ongeveer R241.700 bereik het. Rekenaarverwante aktiwiteite het die hoogste gemiddelde betaling teen R618.000 aangeteken. Internasionale nuus. Nieu-Seelandse minister van biosekuriteit, Andrew, sê die land het sy eerste geval van die dodelike H5N1 voëlgriepvirus bevestig. Andrew het onthul dat 'n migrerende seevoël wat op 'n strand naby die hoofstad Wellington gevind is, positief getoets het. Hy sê daar is geen bewyse dat die virus na pluimvee versprei het of massasterftes onder wild lewe veroorsaak het nie. Gesondheidsbeamptes het begin om 300 broeivoëls van 5 bedreigde spesies as 'n voorsorgmaatreël in te ent. Reuters berig dat Nieu-Seeland met die pluimveebedryf saamgewerk het om biosekuriteitsplanne te ontwikkel ter voorbereiding vir die virus. Geld sake. Goud verhandel teen $4,032.45 per fyn ons en Brent olie kos $85.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,610.36. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM
0: 90.1.

0: ek is.
1: Die kunstenaar is Roan Zoos, die liekie getitel Nes ek is. Mosbaan municipaliteit wil die inwoners opdatering voorsien raak in die voortgesette verspreiding van vullis sakke en verspreiding by die woonstel, by huisingskompleks in Hartenbos het dan gister voortgegaan en die municipale spanne het ook dan na ure vullis sakke in Mountain View versprei. Hoewel 'n groot gedeelte van die gebied bedien is, kon die verspreiding weens die ontwrigtings in die area nie voltooi word nie en die oorblywende huishouding sal dan vandag besoek word, so spanne dan al werk voortsit. En verspreiding van die swart groen sakke aan die volgende gebiede sal ook dan later van dese week voortgaan, sodra nuwe voorraad ontvang is: Asla Park, Highway Park, Albert Latour,

0: Klankdag gewees van Sonel met die waarheid maak seer. Ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Vinnig gou net daar kan oopmaak. Springbok losvoorspeler Kwagga Smit erken dat dit moeilik was om die ernstige besering van sy loopbaan te hanteer en die 33-jarige het in Mei 'n kniebesering opgedoen terwyl hy vir sy Japaniese klub die Blue Refs gespeel het wat hom dan vir die res van die jaar uitgesluit het. En sluit in die rugby se grootste wedywering reeks teen die All Blacks. Nou Smit het by die FNB stadion gepraat tydens die bekendstelling van die Castle Double Melt as titelborg van die Nieu-Seelandse toer. En ook onthul hoe moeilik 'n rehabilitasieproses was. Alles is nie vir my reg gesê. Ek het nog nooit so 'n groot besering in my hele loopbaan gehad nie. Ek neem dit stap vir stap, volg die mediese personeel en wat hulle vir my sê om te doen. En ons vat dit rustig en ons jaag dit nie. Ons wil seker maak dat wanneer ek terug is, ek terug sal wees vir die laaste deel van my loopbaan. Geestelik is dit moeilik. En Smit se besering het dan die deur oopgemaak vir Stormers se oopskakelspeler Paul de Villiers, wat in Julie in die Springbokgroep vir die Nasiekampioenskap toets ingesluit is. En met Siya Kolisi, wat 'n duisbeerbesering opgedoen het voor die Bokke se openingswedstryd in Engeland by Ellis Park, is de Villiers vir sy debuut in die beginspan geplaas en hy het weer die nommer 6 stryd teen Skotland by Loftus Versveld gedra. En Smit glo, die 23-jarige het sy geleentheid met albei hande aangegryp. Dan vroeg vanoggend het Jaco Steenberg daar het Oudtshoorn het hy vir my uitslag gestuur. Ek dink is die infantry skool daar in Oudtshoorn wat ook tans besig is om teen verskillende plekke rugby te speel en die uitslag wat hy vir my deurgestuur het van die senior league is die infantry skool het aangeteken 54, Gauteng dink ek was 28, WP 29, Vrystaat 12, so daar is verskillende rugbywedstryde wat plaas vind daar en die aksie het ook om reeds 9 uur vanoggend het die aksie afgeskop en ek sien die laaste wedstryd wat gespeel gaan word vandag, dis die senior league, dit sal dan wees oor die uur vanaf nou, dit sal wees half 4 vanmiddag, dit is dan wanneer die Weselike provinsie teen Gauteng sal speel.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil. Van die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: SFM, ons kikker jou dag.

0: kyk diep in my oë, dis klanke van vier werke is 15 nou voor 3. Merula Media berig dat onbekende maatskappye deel skakels op Facebook, ander sosiale media netwerke, wat dan lyk of dit deel is van Merula Media of op Merula Media se webwerf gepubliseer is. En die skakels op die bladsye lei jou dan oënskynlik na 'n bladsy met kripto geld eenhede of 'n vinnige rykbord skema. En hulle wil net onder die aandag bring van die lesers dat die bladsy nie enige iets met Merula Media te doen het nie en hulle handelmerk word dan onregmatig deur die maatskappy gebruik. So moet nie sommer net op enige iets beklik nie. Jy kan dalk klik vra vir jou persoonlike inligting en dalk as jy so besig en jy tik dalk daardie persoonlike inligting in en een of ander tyd is daar probleme by jou finansies of by jou bankbesonderhede en dan is dit as gevolg van op sekere skakels klik, so wees maar altyd versigtig nie en kybermisdadigers doen hulle baie bytekeer dikwels voor as bekende ondernemings of handelsmerke om mense juist te mislei om op skakels te klik of persoonlike en bankbesonderhede te verskaf.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. SFM.
1: Sy is weg vanaf Eunice op die uur om 3. The Bellamy Brothers, Cowboy Beat, het ook vir jou Meghan Trainor, Don't I Make It Look Easy.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Universiteit van Kaapstad se Protea Hotel is met die Green Key sertifisering bekroon en Sikh sakeman Suleiman Karim gesien by Kaapse restaurant.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Universiteit van Kaapstad se Protea Hotel is by Marriott Breakwater Lodge met die Green Key sertifisering bekroon. Dit is 'n internasionale standaard wat omgewingsverantwoordelike toerisme en gasvryheidsbedrywighede erken. Die hotel, geleë op die kampus van die Universiteit van Kaapstad se Nagraadse Skool vir Besigheid, het aan streng kriteria vir energiedoeltreffendheid, waterbestuur, afvalvermindering en volhoubaarheid voldoen. Die Universiteit van Kaapstad sê die sertifisering ondersteun sy strategie om volhoubaarheid op sy kampusse te integreer en dit is die tweede keer dat die hotel die internasionaal erkende akkreditasie ontvang het. Die presidentsie sê dat hulle kennis neem van die Verenigde Nasies se jongste verslag oor die geweld in Palestynse gebiede in die Midde-Ooste. Die VN het verlede maand 'n onafhanklike internasionale kommissie van ondersoek oor die besette Palestynse gebiede vrygestel. Volgens die verslag het Israel oortredings en misdade teen Palestynse kinders gepleeg. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Mokwenya, sê die kommissie se verslag bevestig weer dat Israel volksmoord in Gaza pleeg.
2: The commission reaffirmed its previous finding that Israel is committing a genocide in Gaza, and I quote, inflicting severe, irreversible bodily harm on Palestinian children, including causing severe physical and psychological injury, whether through bombings, intentional shooting, collapsing of buildings, lack of medical care, denial of access to adequate nutritious food and safe water.
1: Getuienisleiers by die Midlange Kommissie van Ondersoek sê hulle het vluitjieblasers verslae ontvang dat die omstrede Noordwes sakeman Suleiman Karim gesien is terwyl hy middagete by 'n restaurant in Kaapstad geëet het. Dit was ten spyte van die feit dat Karim se prokureurs aangedui het dat hy te siek is om voor die kommissie te verskyn. Die kommissie het Karim se getuienis verskeie kere uitgestel na sy opname in die hospitaal in April vir 'n vermoedelike hartaanval. Hy sou vandag voor die kommissie verskyn, maar hy het nog 'n siektebrief ingedien. Die hoofgetuienisleier, Matthew, sê Karim is laas op 17 Junie in die hospitaal opgeneem, maar dit is onduidelik wanneer hy ontslaan is.
3: We are going to issue a subpoena later today to the hospitals at which he's been receiving treatment to establish when he was admitted and when he was discharged since he testified at the commission. We're also going to be issuing a subpoena to his doctor who's based in Cape Town to establish the dates on which he has seen Mr. Curry. And we don't expect that it will take us more than a day to obtain this information. And what we would like is for the matter of Mr. Karim's appearance or non-appearance to be stood down until Friday morning or maybe Friday lunchtime.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverligting in Augustus sien. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui op petrolprysverlagings van tussen R1.26 en R1.30 per liter, terwyl diesel met tussen R47.74 kan daal. Die verwagte verlagings het egter skerp afgeneem na mate stygende wêreldwye oliepryse en hernieuwde spanning in die Midde-Ooste druk op brandstofkoste plaas. Olie verhandel teen ongeveer $85 per vat, terwyl die rand relatief veerkragtig bly. Geld sake, goud verhandel teen $4,032.45 per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,610.36. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Trek jy weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 9 draai by 19 grade Celsius met tye van wolke en sonskyn afwisselend. 8-19 vir George met intervalle van wolke en sonskyn. Knysna en Uniondale 4 op tot by maksimum van 20 en meestal bewolk. Oudtshoorn periodieke sonskyn 3 op tot by maksimum van 20. Albertina en Stilbaai son met so 'n bietjie wolke 6-21. Riversdal 7:22 gedeeltelik sonnig en laastens Plet hoë dun wolkbedekking in die oggend gevolg deur intervalle van wolke en sonskyn deur die middag begin op 10 en verdubbel na 20 grade Celsius.

0: be the same again.
1: John Michael Hell met Carnival. Nou ja, hartelijke goeiemiddag, welkom by jou middel van die weekdag, klein zaterdag mini, partijkie dag of woensdag, net soos wat jy hom wil noem, 15e dag van juli. Ons is net mooi in die middel van die week, net mooi in die middel van die maand, en ons is lekker op spoed, lyk het vir my, en natuurlijk kan jy al die normale dinge te wachte wees, hierdie loop van die middag. Daar is nuus weer in verkeer, en daar is allerhande interessanthede en geskiedkundighede, en ons gesels oor popkultuur en sport, en ons gesels oor flieks en al daar die lekker dinge. Daar gaat ons.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

vir jou. Ek bly mal oor daai en Gerard Stein met diamante. Ek het, kon nou nie anders as om te lag nie. 15-jarige meisie van Bristol in Engeland. Malika Didcot is, ja, interessante naam in elk geval. So, sy het hier oor die naweek, saam met familie en vriende, het hulle, lyk vir my, by een partijkie gewees, en dit is in een parkie gewees, waar sy toe nou besluit het, dis een goeie idee, om in een van hierdie swings in te klim. Maar hierdie swaaie wat hulle in die parkie het, is nogal, jy weet, hy is redelik stevig. Het lyk vir my amper asof dit dalk 'n ysterkonstruksie is wat met rubber omhul is. Maar nou het hy die sitvlak gedeelte en twee penne wat weerskante opkom en dan 'n rubber ring reg rondom wat jy nou moet inskuif. En baie veilig en ideaal vir jong kinders en kleuters en peuters. Minder ideaal vir 'n jong dame van 15 jaar oud, want toe sy eers in hierdie ding is, het sy baie lekker geswaai en ja, toe dit nou by die uitklim kom, toe moes hulle nou eventueel, sy het naderhand aan die paal gehang en laat familie en vriende probeer om die ding van haar bene af te trek, en eventueel moes hulle toe nou nooddienst ontbied, en die brandweermense het baie lekker met haar gespot, en hierdie hele petalie lekker geniet, maar hulle moes toe nou hierdie, al die boute van hierdie swaai losmaak, om die ding letterlik van haar lyf af te kry. So, ja, vir die jonges, dink twee keer, en meet mooi, voordat jy in so'n ding klim.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok skakel Kobus Reinag is gereed vir sy eerste begin sedert hy herstel het van 'n liesoperasie en 'n ernstige kniebesering wanneer Suid-Afrika teen Wallis in Saterdag se Nasieskampioenskap wedstryd te staan kom. Die 36-jarige het kommer oor sy ouderdom wat sy pas beïnvloed van die hand gewys en sê dat die heropbou van sy selfvertroue na sy beserings sy hoofprioriteit was, terwyl hy ook waardevolle ervaring saam met die debutant loskakel Wusi Moyo sal bied. Intussen sê die dubbele wereldbeker wenner en NOS-voorspeler Quagga Smith dat hy mediese advies volg om te verseker dat hy ten volle fiks terugkeer nadat hy sy knie in Mei in Japan beseer het. Smith sê hy steun die groep se opkomende spelers om hul vordering voor te sit en verwelkom die opkoms van Stormers losvoorspeler Paul de Villiers as 'n hupstoot vir Suid-Afrikaanse rugby. Oor na golf. Rory McIlroy pak die Britse ope by Royal Birkdale aan met die doel om sy eerste oorwinning in die kampioenskap sedert 2014 te behaal. McIlroy is vol vertroue dat hy sy spel kan verfyn nadat hy verlede week 7de by die Skotse Ope geëindig het. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, arriveer as die verdedigende kampioen, maar wil herstel nadat hy nie die sifting by die Skotse Ope oorleef het nie, wat 'n merkwaardige reeks van 78 op een volgende toernooie waarin hy die sifting gehaal het, beëindig het. Engelandse hoop rus op spelers soos Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood en Aaron Rye, terwyl Fleetwood hoop dat sy kennis van die tuisbaan en onlangse sukses op die PGA Tour om sal help om sy eerste major titel te wen. In Engeland pak Argentinië vanavond in die wereldbeker halfeindstryd wetende dat 'n oorwinning al eerste verskyning in 'n mans wereldbeker eindstryd sedert die trofee in 1966 sou verseker. Argentinië sal weer na Lionel Messi kyk vir inspirasie, terwyl Engeland se hoop swaar is op die uitstaande vorm van Harry Kane en Jude Bellingham. Albei nasies het moeilike oomblikke oorleef op pad na die laaste vier, wat die wegbaan vir 'n wedstryd met hoë risiko's met 'n plek in Sondag se wêreldbeker eindstryd teen Spanje op die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

Ellie Goulding, Like a Savior. Tyd vir jou vansgedagte vir die dag. Sam Levinson het gesê, moenie jou oorloosie dop hou nie. Doen eerder wat het doen. Hou aan beweeg.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die presidentsie neem kennis van 'n veldtog teen Suid-Afrika. Die MK-party sê Ramaphosa se hofaansoek is 'n vertragingstaktiek en motoriste kan steeds brandstofprysverlagings in Augustus sien.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die presidentsie sê dat hulle pogings van sommige lande opgemerk het om Suid-Afrika van die res van die vasteland te isoleer. Die verklaring volg op kommer van sommige Afrika-state oor beweringe van xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse regering het beweringe van xenofobie in die land ontken. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê daar is 'n land wat die disinformasieveldtog teen Suid-Afrika lei.
3: More concerning has been the peddling of false information by a diplomatic representative of a country that has become central to this campaign. Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
2: Die jong president van die MK-party, John Klopé, sê president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se afsettingsproses te stop, is 'n poging om verantwoording oor die Palapala-saak te vertraag. Klopé het vandag die media buite die Wes-Kaapse Hooggeregshof toegespreek. Hy het aangevoer dat die konstitusionele hof steeds die stigting van 'n afsettingskomitee gelas het, wat geen regsgrondslag laat om die proses te stop nie. Klopé sê die parlement moet toegelaat word om met die ondersoek voort te gaan en dring daarop aan dat die president verantwoording doen vir die beweringe teen hom.
4: After obtaining leave of court to intervene, the MK party filed opposing papers to vigorously oppose Ramaphosa's application to interdict the impeachment committee pending the so-called review application which is set down for hearing in September. We submit Ramaphosa is wasting time. You cannot interdict an inquiry which has already been directed by the Apex Court. The Constitutional Court is the final court of appeal in the land. There is no further.
2: Die stad Tshwane en Gauteng sê dat hulle doelbewuste besluit geneem het om die Tshwane mark se mededingende posisie te versterk. Volgens die stad het Suid-Afrika se tweede grootste varsprodukte mark 'n rekordbelegging in infrastruktuur gedurende die jongste finansiële jaar behaal. Dit het onthul dat byna 13 miljoen rand aan opgraderings bestee is, insluitend bykomende vrugte, rypmaakkamers en uitgebreide koelbergingsfasiliteite. Die stad sê die opgraderings is daarop gemik om die mark se kapasiteit te verhoog, handelsvolumes op te stoot en operasionele doeltreffendheid te verbeter. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverligting in Augustus sien. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui op petrolprysverlagings van tussen R1.26 en R1.30 per liter, terwyl diesel met tussen 47 en 74 sent kan daal. Die verwagte verlagtings het egter skerp afgeneem na mate stygende wêreldwye oliepryse en hernieude spanning in die Midde-Ooste druk op brandstofkoste plaas. Olie verhandel teen ongeveer $85 'n vat, terwyl die rand relatief veerkragtig bly. Internasionale nuus: Kenia se Hooggeregshof het 'n versoek van 'n Rastafariaanse groep om die gebruik van dagga vir godsdienstige doeleindes te wettig van die hand gewys. Die Rastafariaanse gemeenskap het aangevoer dat die verbod op die rook van dagga hul regte op vryheid van godsdienst en oortuiging, wat deur die grondwet gewaarborg word, skend. In 'n baanbrekende uitspraak het regter Bahati Mwemwe gesê die gemeenskap het nie daarin geslaag om te bewys dat dwelmwette hul grondwetlike regte geskend het nie, maar het die behoefte aan 'n breër nasionale debat oor dagga erken. Die BBC berig dat dagga steeds onwettig is in Kenia, ten spyte van oproepe van voorstanders wat sê dat gereguleerde kweek werk kan skep en die ekonomie kan versterk. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,040.10 per fyn ons en Brent ru olie kos $84.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 die euro en $21.96 die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,669.25. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rocks.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net die volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: 104.1 SFM.

Rumspringer met Gypsy Queen. Ons kyk so 'n bietjie na wat het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. 'N Lang lys van baie interessante dinge. Ek gaan miskien van hulle uitlaat. Maar 1799 op hierdie dag word die Rosetta steen gevind in die Egiptiese dorpie Rosetta deur die Franse kaptein Pierre-François Bouchard tydens Napoleon se Egiptiese veldtog. 1869 op hierdie dag, margarien word gepatenteer vir die gebruik deur die Franse vloot. 1916, Boeing Company, Pacific Aero, wat sy oorspronkelike naam word, gestig deur William Boeing in Seattle, Washington. 1933, Wiley Post, begin die eerste solo vlug om die wêreld neem, dit neem om 7 dae en 19 uur. Paar jaar later, 6 jaar later, Clara Adams van New York is die eerste vrou wat om die wêreld vlug voltooi het. 1941, Howard Florey en Norman Heatley bied gevriesdroogte vormkulture aan en dit was penicilline. So groot dag vir lugvaart, 1952, die eerste transatlantiese helikoptervlug begin, 1954, die eerste kommersiële staalvervoervliegtuig word gebou in die VSA, of wat gebou is in die VSA word getoets, is die Boeing 707, en op hierdie dag in 2018 kry Swede een nieuwe koningin, 8-jarige meisie vind 'n pre-Viking era swaard in die Widowstone meer, in Swede en die internet verkondig haar op die plek die koningin van Swede. 90.1 104

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok skakel Kobus Reinagh is gereed vir sy eerste begin sedert hy herstel het van 'n liesoperasie en 'n ernstige kniebesering wanneer Suid-Afrika teen Wallis in Saterdag se Nasieskampioenskap wedstryd te staan kom. Die 36-jarige het kommer oor sy ouderdom wat sy pas beïnvloed van die hand gewys en sê dat die heropbou van sy selfvertroue na sy beserings sy hoofprioriteit was, terwyl hy ook waardevolle ervaring saam met die debutant loskakel Vusi Moyo sal bied. Intussen sê die dubbele wereldbeker wenner en NOS-voorspeler Quagga Smith dat hy mediese advies volg om te verseker dat hy ten volle fiks terugkeer nadat hy sy knie in Mei in Japan beseer het. Smith sê hy steun die groep se opkomende spelers om hul vordering voor te sit en verwelkom die opkoms van Stormers losvoorspeler Paul de Villiers as 'n hupstoot vir Suid-Afrikaanse rugby. Oor na golf. Rory McIlroy pak die Britse ope by Royal Birkdale aan met die doel om sy eerste oorwinning in die kampioenskap sedert 2014 te behaal. McIlroy is vol vertroue dat hy sy spel kan verfyn nadat hy verlede week 7de by die Skotse Ope geëindig het. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, arriveer as die verdedigende kampioen, maar wil herstel nadat hy nie die sifting by die Skotse Ope oorleef het nie, wat 'n merkwaardige reeks van 78 op een volgende toernooie waarin hy die sifting gehaal het, beëindig het. Engelandse hooprus op spelers soos Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood en Aaron Rye, terwyl Fleetwood hoop dat sy kennis van die tuisbaan en onlangse sukses op die PGA Tour om sal help om sy eerste major titel te wen. In Engeland pak Argentinië vanaand in die wereldbeker halfinstryd wetende dat 'n oorwinning al eerste verskyning in 'n mans wereldbeker eindstryd sedert die trofee in 1966 sou verseker. Argentinië sal weer na Lionel Messi kyk vir inspirasie, terwyl Engeland se hoop swaar is op die uitstaande vorm van Harry Kane en Jude Bellingham. Albei nasies het moeilike oomblikke oorleef op pad na die laaste vier, wat die wegbaan vir 'n wedstryd met hoë risiko's met 'n plek in Sondag se wereldbeker eindstryd teen Spanje op die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 104.1 SFM

0: Appel met Boskind. So 'n bietjie sportgeskiedenis 1815 op hierdie dag, die eerste, hulle praat van 'n flat race, word gehou, dis soos ek verstaan, platbaan perde wedrenne word gehou by die Engelse renbaan Cheltenham op Nottingham Hill, en iets omtrent dit laat my dink aan die flex snatch. Anyway, 1895 op hierdie dag, Wimbledon vrouwetennis, Charlotte Cooper klop Helen Jackson met 7-5, 8-6 vir haar eerste van 5 Wimbledon enkelspel titels. Op hierdie dag in die jaar 2000, wereldrekord rugby bywoning van 108.874 in Nieu-Zeeland, toe Nieu-Zeeland, Australië, met 39-35 klop in die drie nasie wedstrijd by Stadium Australia in Sydney, 5-3 elk met Andrew Mertens doelskop wat die verskil maak. 2018, Wimbledon mans tennis, Novak Djokovic wen sy vierde Wimbledon titel, toe hy Suid-Afrikaner Kevin Anderson klop 6-2, 6-2 en 7-6, en op hierdie dag in 2023 Wimbledon vrouwetennis, die Tsjechiese linkshandige Marketa Vondrousova klop ons Jabeur van Tunesië met 6-4, 6-4, om die eerste ongekeurde speler te word wat die vroue enkelspel titel in die professionele era wen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Vernon Barnard met Fool. Nou ja, dis daai tyd van die jaar wat jy welkom is om met my van my te verskil, maar jy is verkeerd as jy van my verskil. Op hierdie dag in 1988 word een van die top kersfeesfilms van die 20ste eeuw vrygestel. En dit was Die Hard met John McTiernan en Bruce Willis, sowel as Alan Rickman in die rolverdeling. En ek gaan maar net my punt te staan, of jy weet van hoekom dit 'n kersfeesfilm is. Die fliek speel af kersaand, en by kerspartytjie, company, maatskappy kerspartytjie, wat integrale deel van die intrige is. Dan is die skurk, Hans Gruber, hy roep uitdruklik die Christmas spirit on, toe hy sê, it's Christmas, Theo, it's time for miracles. Dan, as jy kyk na die klankbaan, bevat twee kersfees georiënteerde liedjies, Run DMC se Christmas in Hollis en ook Frank Sinatra se Let It Snow, alhoewel nie een van hulle vakantie, jy weet, kersfees liedjies is nie, gaan dit oor kersfees of bevat die iets te doen met kersfees. Dan, daar was 'n gesinsthema, soos enige goeie kersfliek, jy weet, die hart van die fliek draai om die gesin en ja, die ou wat alles doen om terug te kom by sy vrou en kinders hier oor kersfees. En dan op so laaste punt, dis nou amper 30 jaar, 28 jaar van hierdie flieks vrystelling, het Die Hard December traditie geword by baie mense soos myself, wat sy status net eenvoudig amptelik maak. Dis 'n kersfliek.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Is dit hier om te bly?

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die presidentsie neem kennis van 'n veldtog teen Suid-Afrika. Siek sakeman Suleiman Karim gesien by Kaapse restaurant en motoriste kan steeds brandstofprysverlagings in Augustus sien.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die presidentsie sê dat hulle pogings van sommige lande opgemerk het om Suid-Afrika van die res van die vasteland te isoleer. Die verklaring volg op kommer van sommige Afrika-state oor beweringe van xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse regering het beweringe van xenofobie in die land ontken. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê daar is 'n land wat die disinformasieveldtog teen Suid-Afrika lei.
2: More concerning has been the peddling of false information by a diplomatic representative of a country that has become central to this campaign. Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
1: Getuienisleiers by die Madlanga Kommissie van Ondersoek sê hulle het fluitjie blaaser verslae ontvang dat die omstrede Noordwes sakeman Suleiman Karim gesien is terwyl hy middagete by 'n restaurant in Kaapstad geëet het. Dit was ten spyte van die feit dat Karim se prokureurs aangedui dat hy te siek is om voor die kommissie te verskyn. Die kommissie het Karim se getuienis verskeie kere uitgestel na sy opname in die hospitaal in April vir 'n vermoedelike hartaanval. Hy sou vandag voor die kommissie verskyn, maar hy het nog siekbrief ingedien. Die hoofgetuienisleier Matthew Cheskelson sê Karim is laas op 17 Junie in die hospitaal opgeneem, maar dit is onduidelik wanneer hy ontslaan is.
3: We are going to issue a subpoena later today to the hospitals at which he's been receiving treatment to establish when he was admitted and when he was discharged, since he testified at the commission. We're also going to be issuing a subpoena to his doctor, who's based in Cape Town, to establish the dates on which he has seen Mr. Curry. And we don't expect that it will take us more than a day to obtain this information. And what we would like is for the matter of Mr. Karim's appearance, or non-appearance, to be stood down until Friday morning, or maybe Friday lunchtime.
1: Die stad Tshwane in Gauteng sê dat hulle doelbewuste besluit geneem het om die Tshwane mark se mededingende posisie te versterk. Volgens die stad het Suid-Afrika se tweede grootste varsprodukte mark 'n rekordbelegging in infrastruktuur gedurende die jongste finansiële jaar behaal. Dit het onthul dat byna 13 miljoen rand aan opgraderings bestee is, insluitend bykomende vrugte, rypmaakkamers en uitgebreide koelbergingsfasiliteite. Die stand sê die opgraderings is daarop gemik om die mark se kapasiteit te verhoog, handelsvolumes op te stoot en operasionele doeltreffendheid te verbeter. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverligting in Augustus sien. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui op petrolprysverlagings van tussen R1.26 en R1.30 per liter, terwyl diesel met tussen 47 en 74 sent kan daal. Die verwagte verlaagtings het egter skerp afgeneem na mate stygende wêreldwye oliepryse en hernieude spanning in die Midde-Ooste druk op brandstofkoste plaas. Olie verhandel teen ongeveer $85 'n vat, terwyl die rand relatief veerkragtig bly. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,063.77 per fynons en Brent ru olie kos $85.36 'n vat. Die rand verhandel teen $16.34 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,448.18. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

Helemaal. SFM weer. Toe lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 9 gedraai by 19 grade Celsius met tye van wolke en sonskyn afwisselend. 8-19 vir George met intervalle van wolke en sonskyn. Knysna en Uniondale 4 op tot by maksimum van 20 en meestal bewolk. Oudtshoorn periodieke sonskyn 3 op tot by maksimum van 20. Albertina en Stilbaai son met so 'n bietjie wolke 6-21. Riversdal 7-22 gedeeltelik sonnig en laastens Plet hoë dun wolkbedekking in die oggend gevolg deur intervalle van wolke en sonskyn deur die middag begin op 10 en verdubbel na 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium moet ek nie vir jou enig verkeersnuus nie. Ek wil jou net herinner asseblief, hou by die spoedgrens, moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek nie, en maak seker elke persoon in die voertuig het sy veiligheidsgordel vasgegesp, maar dit is alles vereis deur die wet. Ook as die lig so bietjie swak is, maak seker dat jou voertuig se hoofligte aangeskakel is, en as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-18
0: 95.1 FM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Springbok skakel Kobus Reinagh is gereed vir sy eerste begin sedert hy herstel het van 'n liesoperasie en 'n ernstige kniebesering wanneer Suid-Afrika teen Wallis in Saterdag se Nasies Kampioenskap wedstryd te staan kom. Die 36-jarige het kommer oor sy ouderdom wat sy pas beïnvloed van die hand gewys en sê dat die heropbou van sy selfvertroue na sy beserings sy hoofprioriteit was, terwyl hy ook waardevolle ervaring saam met die debutant losskakel Wusi Moyo sal bied. Intussen sê die dubbele wereldbekerwenner en NOS-voorspeler Quagga Smith dat hy mediese advies volg om te verseker dat hy ten volle fiks terugkeer nadat hy sy knie in Mei in Japan beseer het. Smith sê hy steun die groep se opkomende spelers om hul vordering voort te sit en verwelkom die opkoms van Stormers losvoorspeler Paul de Villiers as 'n hupstoot vir Suid-Afrikaanse rugby. Oor na golf. Rory McIlroy pak die Britse ope by Royal Birkdale aan met die doel om sy eerste oorwinning in die kampioenskap sedert 2014 te behaal. McIlroy is vol vertroue dat hy sy spel kan verfyn nadat hy verlede week 7de by die Skotse Ope geëindig het. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, arriveer as die verdedigende kampioen, maar wil herstel nadat hy nie die sifting by die Skotse Ope oorleef het nie, wat 'n merkwaardige reeks van 78 opeenvolgende toernooie waarin hy die sifting gehaal het, beëindig het. Engelandse hooprus op spelers soos Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood en Aaron Rye, terwyl Fleetwood hoop dat sy kennis van die tuisbaan en onlangse sukses op die PGA Tour om sal help om sy eerste major titel te wen. In Engeland pak Argentinië vanaand in die wêreldbeker halfinstryd wetende dat 'n oorwinning al eerste verskyning in 'n mans wêreldbeker eindstryd sedert die trofee in 1966 sou verseker. Argentinië sal weer na Lionel Messi kyk vir inspirasie, terwyl Engeland se hoop swaar is op die uitstaande vorm van Harry Kane en Jude Bellingham. Albei nasies het moeilike oomblikke oorleef op pad na die laaste vier, wat die wegbaan vir 'n wedstryd met hoë risiko's met 'n plek in Sondag se wêreldbeker eindstryd teen Spanje op die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier.

Pitbull saam met Christina Aguilera. Net so vir interessantheid, verder hand is daar 'n wêreldrekord gebreek by Pitbull se konsert in Engeland. Toe 22,141 aanhangers, almal met bald caps, opgedaag het om kaalkop te lyk. So dit was die amptelik wêreldrekord vir die grootste gathering van people wearing bald caps. Daar is jou stukkie nuttelose inligting vir die aand. Mag jy heerlike aand hê, tot môre.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

verloor.

0: SFM Skop.
1: Gaat ons morgen sier, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons bietjie wijn.
0: SFM.

0: Vyf feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanaand by iets wat nogal baie baie groot was vir een van die wêreld se grootste wynprodusente en nee, dis nie ons nie. So as jy wil weet wat dit was, skakel net nou 7.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: En welkom by Verskeidenheid oor verskeie onderwerpe. Nou, op die 8ste Oktober 2017, Northern California's wine country was devastated by sweeping wildfires. The fires lasted through to October the 15th, killing 44 people and 192 were hospitalized. Nou, Noord-Kalifornië is ook een van die wêreldse grootste wynprodusente. So, daar was nogal 'n redelike groot verlies wat daar gelei was.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: SFM. Ons maak dit lekker. I get home.